0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín, estou mollado aquí na viñeta do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mr. Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Independencia. Con boca a palabra, echama a distancia, coeco os retrasados. Pregúntalles, ¿por qué decidir incluye acordar e resolverse? ¿Por qué só elixe quen é dono da fame e opulencia que conteñen todos os poemas das patrias todas, acollidas ou rexeitadas? Convoca a palabra e sabe que escribe la letra dos desterrados, que apostas entre os dedos dos satisfeitos, independientes.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de Coruña, Quack FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Ya estamos en nuestra quinta temporada. Somos Radio 50 y Pico.
5: Los miércoles, anota, todos los miércoles a la 1 de la tarde, aquí en Quack FM.
6: Ah, ¿que no nos has escuchado nunca?
7: Pues ya te vale, que empezamos nuestra quinta temporada.
8: Somos Radio 50 y Pico, el programa de los seniors en Quack FM.
9: El programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior.
10: De los miércoles a la 1 no puedes, pues tienes todos los podcasts en quackfm.org.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
11: A outra historia de Galicia. O latín aséntase en Galaecia.
12: Estamos nos tempos da gloria de Roma. Os romanos están aquí e acolá. Mandan onde queren e gobernan onde están. Entrementres, na Galaecia, aséntanse aproveitando o baixo prezo do solo.
13: Familias enteiras de romanos trasládanse ás fermosas terras do noroeste de Hispania, atraídos polo verde e a tranquilidade. Podémolo considerar o primeiro vestixio de turismo. Pais, nais, fillos, avoas e sogros collen a maleta e emprenden o camiño ata as nosas terras, traendo consigo seu latín, que pouco a pouco e paulatinamente irá adquirindo o pogo galego como seu, depurando e transformando noutra lingua diferente. Mais os galegos somos remisos aos cambios. A teimudos non hai que nos gañe, e non tragamos así como así co latín.
14: De fora virán e a túa lingua cambiarán.
12: Falamos dos primeiros séculos despois de Cristo. Pero, por raro que poida parecer, os romanos non só trouxeron a semente da que logo florecería o galego. Tamén trouxeron novas vías de comunicación e novas formas de organizar a propiedade. Os vellos castros perderon a súa utilidade e Galaecia viviría o primeiro boom inmobiliario da historia.
13: Estradas por aquí, casas por alá, expropiacións de terreos por prezos máis que baixos, os construtores forrábanse, os galegos axeitábanse a nova situación.
12: Tamén aproveitaron os nosos recursos, extraendo das entrañas de Galaecia o mineral e, en especial, o ouro.
13: Facían enormes buratos nas montañas, moi posiblemente a cabezadas, e extraían o ouro que moitos venderían no comercio negro, cartos que logo non declararían o fisco. A economía sumerxida tamén existía naquela época.
12: No referente ao idioma, o latín misturábase coa lingua autóctona, o que ocasionaba graves problemas de comunicación.
15: Vai coller un par de tubérculos!
16: O que?
15: Patacas, oh, patacas!
16: Pero si aínda non se descubriron.
15: Pois se non se descubriron aínda, pois non vaias.
12: En amentres, os galegos tentaban convencer os convidados. Como anfitrións, adaptáronse aos seus costumes, aínda que os romanos foron moi respectuosos coa cultura prerromana que alí xa existía. Mais o futuro depararía novas colonizacións e os romanos acabaríaselles o choio.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
17: Escoitas Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de CUAC FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas CUAC FM.

Lingua proletaria do meu povo. Eu faloa porque sí, porque me gusta, porque me peta e quero e dame a gaña. Porque me sai de dentro, ala no fondo, unha tristura áceda que me abrangue ao ver tantos patufos desleigados, pequenos mequetrefes sin raíces, que ao pôr a garabata xa non saben afirmarse no amor dos devanceiros, falar a fala nai, a fala dos avós que temos mortos, e ser, co rostro erguido, mariñeiros, labregos da linguaxe, remo y

que súan e choran un pranto cotidián de volvoretas, de lume e vento sobre os ollos nuos. Eu non podo arredar as miñas verbas de todos os que sofren neste mundo. E ti, vives no mundo, terra miña, berce da miña estirpe, Galicia, doce mágoa das Españas, deitada frente ao mar, ise camiño. Acabades de escoitar o poema titulado Deitado frente ao mar, de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario Longa Noite de Pedra, publicado no ano 1962.

0: De nenos queríamos comernos o mundo. Ahora crecemos e temolo en riba. Ainda así, que nos quiten a ilusión, que é o que nos move sempre.
1: Fixen un Hoffman para recordarche. Non todo o mundo se despide antes de marcharse. Nunca me gustaron as segundas partes, pero sabía que esto podía remontarse. A vida é un Grand Prix, sigue arriba ese hábil. Esquivar o que sea vil non é fácil. Pon énfasis no que che faja feliz. Eu non me centrei en min cando vin o céu gris.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo, e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Agora que regresa a primavera, por riba de Seivane, nas terras de Abadín, e vai deixando un sámago nos bimbios. Agora que retornan as floracións antigas, e unha bris delicada, fragmento de escritura, vai liberando a alma. Agora me decato da presencia do amigo, cando as aves concertan o equinoccio celeste, e os bois en la mamide levan na cornamenta unha roda solar. Atrás quedou a aldea, a páxina purísima escrita en neve, o principio da patria, a pobreza inocente que respiran os nenos e dá tempero á alma. Lembraste, meu amigo, a luz deixaba formas de saudade e a frescura das pedras podía modular os ámbitos do río, lámina impresionista da mañán fuxidía. Era o tempo en que as rapazas novas apañaban os fieitos. Lembraraste as vegadas de mudanza das follas, dos espacios marcados por unha chuvia límpida, na textura da flor rosada das silveiras, da imprecisa distancia que vai da vida á morte, aló por Milarente. O serán descendía como a un palio, sobre das torres de Mondoñedo, no tempo dos exámetros latinos, era a consagración da primavera, na materia das árbores, na ledicia do vértigo, na memoria das églogas, silvestre en tenui musan, meditares avena. Viña a palabra nova na fábula do amor, no principio da música, no esplendor imprevisto das maceiras. Chegaría unha carta de Virxilio, sum nobis mitia poma. Fuxían as escuras peronías, lonxe do corazón adolescente. Aínda non entraras nos palafitos da morte.

Acabades de escoitar o poema Agora que regresa a primavera da poetisa Luz Pozo Garza, escrito en homenaxe ao finado poeta Aquilino Iglesia Alvariño, pertencente ao poemario Códice Calistino do ano 1991.

Ana Brugulat, neuropsicóloga de Barcelona, Beta Brain Research Center, Centro de Investigación da Fundación Pascual Maragall e a Fundación Women's Brain Foundation, pon o foco sobre unha realidade que segue a vivirse a día de hoxe na investigación biomédica. Ela di, históricamente, as mulleres estiveron infrarrepresentadas nos ensaios clínicos en distintos ámbitos do medicamento, o que limitou a nosa comprensión de como as enfermedades e os tratamentos poden afectalas de maneira diferenciada. Non se trata esta dunha cuestión menor. É importante tomar conciencia dos problemas que, dende unha mirada de xénero, poden estar presentes na investigación para poder evitalos e corrixilos. E ollo, que cando falamos de desigualdade de xénero en saúde, referímonos á disparidade en materia de saúde entre homens e mulleres, sistemática, innecesaria, inxusta e, sobre todo, evitable.

Históricamente, na investigación en saúde, as experiencias e condicións de saúde observadas nos homes foron extrapoladas automáticamente á situación das mulleres. Unha situación que se ten demostrado paradigmática e clara nas enfermedades cardiovasculares, onde se partiu da asunción de que as mulleres mostraban os mesmos síntomas que os homes, por exemplo, nos ataques ao corazón. A evidencia demostrou que non é así e, como consecuencia, o diagnóstico desta doenza nas mulleres adoita a ser subestimado e tardío. Imos poñerlle nombre a esta situación. Estamos diante dun fenómeno chamado ginopía, un termo pouco coñecido, pero moi relevante na análise social contemporánea. A ginopía refírese á cegueira cara ás mulleres e ás súas experiencias. É dicir, a tendencia a invisibilizar, ignorar ou minimizar a presenza das eas das necesidades das mulleres en distintos ámbitos da vida social, científica, historia, cultural e tamén na médica. Un sesgo non sempre intencionado, pero cuxos efectos son profundos e persistentes. É verdade que últimamente nos ensaios están a tentar recrutar máis mulleres, porque existe demasiada diferencia de xénero entre os participantes en moitos estudios. Sí, na medicina hai androcentrismo tamén.

0: Acabades de escoitar o poema titulado Primeira escoita, pertencente á escena primeira do poemario titulado Ningunha tortilla é mala, da poeta contemporánea Eli Ríos, que acadou o premio de poesía González Garcés no ano 2018.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Bienvenido todo mundo a una nueva edición de Infiltrados, a microsección de Isto e Galego, na que desenmascaramos esas palabras traizoeiras que por seren tan semellantes en galego como en castelán, poden levarnos a confusión sobre o seu significado.
2: Os nosos infiltrados de hoxe son relevo, grado e posar.
1: Comecemos por relevo. En castelán, esta palabra se utiliza co sentido de acto ou efecto de cambiar algo. Porén, esta acepción non é correcta en galego. Nestes casos, debemos utilizar remuda. Si usaremos relevo para referirnos á forma que sobresae dun plano. Polo tanto, tampouco será aceitada na nosa lingua a palabra relieve.
2: Por certo, que falando de relevos, a inclinación dun relevo en galego mídese en graos, que non en grados. De feito, utilizaremos graos para referirnos tanto a unidades de medida de ángulos, temperaturas, bebidas alcohólicas e terremotos, como en xeral para cada un dos estados ou valores que pode ter unha cousa en relación de menor a maior. Tamén, no ámbito dos estudos, cando alguén chega a graduado ou graduada, é porque superou un determinado grao. Agora ben, é aceptable o uso da palabra grado na expresión facer algo de bo grado, como equivalente de boa gana.
1: O terceiro infiltrado de hoxe o atopamos na palabra posar. Efectivamente, tanto en galego como en castelán, esta palabra define a acción de permanecer en determinada postura para retratarse ou para servir de modelo. Pero ollo, porque se estamos a falar de depositar un obxecto nunha superficie, por exemplo, se deixamos momentaneamente unha carga no chan para coller folgos, non a estamos a posar, senón a pousar.
2: E con isto, nos despedimos até o próximo Infiltrados, desexando que sexan felices e que acepten os nosos consellos de moi bo grado. Ata logo!
0: Audios seleccionados. Quack FM.
3: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Quack FM 103.4.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi bo día, comezamos coas novas ambientais desta semana. No que vai de ano arderon oficialmente nos montes galegos arredor de 1.700 hectáreas en máis dunha dúcia de incendios forestais. Os últimos afectaron lugares como Gondomar, a Capela e o Parque Natural das Fragas do Eume ou a Mezquita en Ourense. O máis importante foi o de Ponteareas, a comezos de abril deste ano, que queimou 750 hectáreas e que se converteu no primeiro gran incendio de 2026. Xa en xuño destacan os lumes de Padrón, cunhas 350 hectáreas afectadas, e Boborás, con 277. Porén, estas cifras só incluen os incendios comunicados pola Xunta, xa que o goberno galego mantén desde hai 18 anos unha política de restrición informativa pola que non difunde de maneira sistemática os lumes de menos de 20 hectáreas. Esta opacidade impide coñecer a dimensión real da actividade incendiaria e dificulta que a cidadanía teña unha visión completa do que acontece nos montes galegos. Mentres mantén esta política informativa, a Consellería de Medio Rural presentou tamén novas ferramentas tecnolóxicas para a prevención e seguimento dos incendios. Entre elas figura a aplicación móvil Alume, que permite á cidadanía comunicar focos de lume enviando localización, fotografías ou audios. E os efectos dos incendios non rematan cando se apagan as lapas. En Ourense, as consecuencias dos grandes lumes do pasado verán están a facerse visibles agora, coas fortes tormentas e riadas rexistradas nas últimas semanas. Persoal experto relaciona os arrastres de barro, pedras e troncos observados en comarcas como Valdeorras ou Viana do Bolo coa degradación dos solos provocada polos incendios de 2025. Segundo o catedrático de Edafoloxía da Universidade de Santiago, Agustín Merino, a elevada intensidade daqueles lumes destruiu a vexetación e dificultou a súa recuperación, de xeito que quedaron amplas superficies sen capacidade para reter auga. Os solos queimados perden capacidade para infiltrar e almacenar as precipitacións, polo que a auga escorre con máis rapidez polas ladeiras e aumenta o risco de inundacións. Ademais, a falta de actuacións de restauración nas zonas máis afectadas polos incendios puido agravar os efectos das tormentas. O risco de novos episodios semellantes seguirá presente mentres non se recupere a cuberta vexetal. En materia eólica, a DEGA e a CIGA ampliaron a denuncia presentada ante a Fiscalía por un presunto delito de prevaricación relacionado co traslado de procedimentos xudiciais sobre liñas de alta tensión e parques eólicos entre seccións da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. As organizacións consideran que estes cambios vulneran as normas de reparto aprobadas polo propio Tribunal e o dereito ao xuiz predeterminado pola lei. A ampliación da denuncia prodúcese despois de coñecer novas resolucións que trasladan á sección segunda varios litixios eólicos que a toda agora se tramitaban na sección terceira. A DEGA e a CIGA piden á Fiscalía que investigue se detrás destas decisións existen motivacións alleas ao funcionamento ordinario da Xustiza e lembran que tamén presentaron queixas ante a Presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial sen recibir polo momento resposta. E tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza anunciou que recorrerá ante o Tribunal Constitucional o Real Decreto Lei aprobado polo Goberno Español que regula as chamadas zonas de aceleración renovable. Son áreas nas que os proxectos de enerxías renovables poderían beneficiarse dunha tramitación ambiental simplificada. Segundo o Goberno galego, a norma estatal limita a só o 0,16% do territorio galego as zonas aptas para este procedemento acelerado. Unha restrición que considera unha invasión das súas competencias. Pola súa parte, o Executivo Estatal aprobou esta regulación para adaptar a legislación española a unha directiva da Unión Europea sobre o despregamento de enerxías renovables. Continuamos. As emisións militares están no punto de mira no Congreso. O BNG, Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu e Podemos registraron unha iniciativa para reclamar ao Goberno información rigorosa e completa sobre as emisións de gases de efecto invernadoiro das Forzas Armadas Españolas. Procuran impulsar unha normativa que regule tamén as emisións da industria militar. As formacións lembran que, malia o peso do sector militar nas emisións contaminantes, actualmente non existe a obriga de comunicar estes datos a Nacións Unidas. Denuncian que o Ministerio de Defensa, ademais, non fai públicos determinados rexistros por razóns de confidencialidade. Os grupos promotores consideran que a falta de información fiable dificulta a aplicación de medidas eficaces para reducir o impacto climático deste ámbito e propoñen que as emisións militares se inclúan de forma clara e exhaustiva nos informes remitidos aos organismos internacionales. E onde podemos refuxiarnos cando a calor se fai insoportable? Pois mentres as temperaturas superan os 30 graus en boa parte de Galiza e se achegan aos 40 en algunhas comarcas, o país segue sen contar cunha rede de refuxios climáticos, unha medida que xa funciona noutras comunidades para protexer a poboación durante as vagas de calor. Un refuxio climático é un espazo acondicionado para ofrecer alivio fronte ás altas temperaturas. Debe contar con zonas de descanso, acceso a auga potable e unha temperatura máis baixa que a da contorna. Estes lugares, que poden ser interiores ou exteriores, están especialmente pensados para persoas maiores, crianzas ou persoas con enfermidades crónicas, máis vulnerables aos efectos da calor extrema. Segundo o persoal experto consultado por Nós Diario, a creación destes refuxios é unha das medidas máis sinxelas e eficaces para adaptarse ao cambio climático. Porén, Galiza continúa sen unha rede identificada e sinalizada, malia que autonomías como Euskadi ou Cataluña xa contan con centos de refuxios climáticos. O Goberno Vasco, en concreto, vén de impulsar unha rede de 500 en todo o país. O debate chega nun contexto de temperaturas cada vez máis elevadas e despois de que o pasado verán se atribuísen a calor preto de 400 mortes en Galiza. Imos cunha boa nova. A noite de San Xoán celebrada esta semana deixou unha imaxe máis limpa nas praias galegas. Na Coruña, onde preto de 100.000 persoas celebraron a festa nos areais, os equipos de limpeza recolleron 22,7 toneladas de residuos, a metade que o ano pasado. A alcaldesa Inés Rei atribúe esta mellora a maior concienciación cidadá e destacou tamén o éxito dun proxecto piloto en Riazor, no que varias entidades asumiron a recollida do seu propio lixo. A celebración desenvolveuse con poucas incidencias. Tamén en Nigrán, as praias de Panxón e Praia América amenceron prácticamente sen residuos, o que consolida o éxito da campaña municipal de sensibilización ambiental. E Adega inaugurou esta semana en Vila García de Arousa a exposición O aire libre 50 anos coidando a terra, unha mostra que poderá visitarse no Parque da Xunqueira ata o vindeiro 7 de xullo. A exposición, creada con motivo do 50 aniversario da entidade ecoloxista, repasa, a través de textos, fotografías e documentos históricos, algunhas das principais mobilizacións ambientais vividas en Galiza nas últimas 5 décadas. Imos cunha última nova. A Adega e o Concello de Santiago desenvolveron esta semana unha nova actividade de educación ambiental nas hortas urbanas da cidade, centrada na compostaxe e no aproveitamento da materia orgánica. A xornada, celebrada no campo das hortas e aberta á cidadanía, reuniu unha vintena de persoas para afondar nas vantaxes da compostaxe individual e comunitaria como ferramenta para reducir os residuos e obter fertilizante natural para os cultivos. A iniciativa forma parte dun programa máis amplo membro que inclúe formación en agroecoloxía, compostaxe e alimentación sustentable, e que continuará o vindeiro 7 de xullo cunha demostración de cociña solar no Parque de Belvís, no marco do mercado de Entre Lusco e Fusco. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.
3: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
4: Hoxe, venres, seguiremos aínda con certa inestabilidade atmosférica en Galicia, unha situación que trae para a Coruña unha xornada de ceos parcialmente nubrados, apertura de claros pola tarde, pero sen descartar algún chubasco ocasional. As temperaturas en lixeiro ascenso, xas máximas quedarán arredor dos 26 graus, cun vento do sur que soprará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día, hoxe continuamos con inestabilidade atmosférica en Galicia, unha situación que volve a favorecer ceos con nubes e claros e a formación de chubascos que poden ser localmente tormentosos, máis probables as tormentas no leste. As chuvias que irán a menos co avance da tarde. As temperaturas hoxe apenas terán cambios con respecto a onte e o vento soprará de compoñente sur moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Isto é galego. E atopámonos nunha cova, nunha pala do programa, na de infiltrados, onde se agochan esas palabras que nos queren confundir e de onde tratamos de sacalas á superficie para velas con claridade.
2: O se pala é a clave, porque é unha palabra que se pode confundir con facilidade. Pala, en galego, é unha cavidade natural no terreo, de dimensións considerables e sinónimo de cova, como dixemos anteriormente. Nela poden estar os 40 ladróns, os tesouros do Capitán Malapata e incluso alguén facendo espeleoloxía.
1: Pero pala, en castelán, é un utensilio composto dun mango e dunha folla de madeira ou de ferro con forma rectangular ou arredondada que serve para recoller algo, o que en galego chamamos pa e que ten como sinónimo paleta.
2: Neste intre, hai que ter moito cuidado en non ver palla, é dicir, cana seca dos cereais unha vez separada do gran, que é usada na industria e serve de alimento aos animais domésticos. Dicía, non ver palla no ollo alleo ou non facerse unha mental, pois non se debe confundir paleta de pa con paleta, o adxetivo castelán en feminino que se utiliza de xeito despectivo para dicir que unha persoa ten falta de cultura e trato social.
1: Porque de cultura e de trato social nos non carecemos en Isto é Galego.
2: Así que colle unha pa ou paleta para ir buscar un tesouro nunha pala e non atopes palla, senón un tesouro, como é a cultura, para non ser un paleto ou paleta en castelán.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: me interesa eso. Bueno, si eu quero interpelo ou non. Sí. E non de véndate la cabeza 200 anos sin tocar gorra, si che pican bueno,
1: rasques. Ahora mismo no punto científico no que estamos.
0: Se inventarán a pastilla. Han inventado en algún momento inventaron unha pastilla,
1: pastilla que creo pastilla. Que ten efecto secundario.
2: Ay, Juan. No.
0: É igual, cando aparece a mí xa non fai falta.
1: Juan, levo
0: a tomar. Xa queres. Non, xa me capou do outro lado. A pastilla para o pelo.
3: Os efectos da pastilla son a larga, eu teño a corta, non para.
2: Juan, levo tomando 20 anos casi.
1: No. Pero ti non se me llamaron unha rebaixa de testosterona, no,
3: Pero pistoneas.
2: Que?
1: Este.
2: De momento funciona.
1: Pues filla mira, non vou dar datos.
0: Unha filla
1: tena. Non vou dar datos.
0: Unha filla
1: tena. Por respeto, amor e cariño a tu persona.
0: Unha filla tena. E Juan tamén con ese pelazo, así que mira.
2: Sí, así que,
1: vale. Eu vamos.
0: Non vai como nos leos, non é compatible unha cousa que a outra.
2: Pero, creo que peor que a natureza son os galegos, porque os galegos ahora que ya saben de que hay.
1: Porque non son naturaleza.
2: Non son naturaleza. Eu creo que somos unha especie alienígena.
0: Eu creo que
2: non podemos ter tanto asco a nosa terra.
3: Por eso comemos o pulpo.
0: Se ve, igual somos alienígenas, igual que os egipcios. Eles facían as pirámides nas sierras cun metálico dunha cama. Somos a mesma especie.
3: Duas especies avanzadas.
1: Prácticamente, se ti colles o ancho do somier, máis o e calculas a distancia ao Centauri.
0: A proporción áurea.
1: Claro, claro,
3: hai 722
0: mil millóns de somieres. Tipo, dous somieres arrimados a 45 grados e da ancha proporción áurea. La espiral de Fibonacci, justo no cruce, colles a espiral de Fibonacci, níquel. Níquel.
1: Se ti contas as voltas que ten cada muelle do somier, e multiplicas por circunferencia a distancia ao saltar, da chama de
0: a luz, a volta do alambre do cable do pastor no aposti, claro. E é a proporción áurea.
2: Digo vos por que dijo isto.
3: É o número de pita en oculta, a receta perfecta para facelo pulpo.
1: Aí está. Claro.
0: É a proporción.
3: Vai así todo en
1: algún punto.
0: O pico en 6 dígitos, 3, 14, 19. É a proporción de sal, pimento.
2: 3 de sal, 4 de aceite.
0: É sal, pimento. É aceite.
1: En algún punto ten.
2: Ah, bueno, non será. 3 de pimento, 1 de sal, 4 de aceite.
0: Claro, pode ser.
3: Ai, ya, casi cosa. Porque nos faltan decimales.
0: Non fixa outra cosa. Non fixamos as pirámides porque non nos dio a gana.
2: Bueno, que dixo é porque vi un vídeo que salí
3: porque non somos máis de picada pedra
1: de castros, castritos.
2: Vimos un avistamiento de un oso porque está invadindo agora para aquí.
0: Son unha plaga.
1: Para aquí, para onde?
2: E os mensajes.
0: Aí van os detrás.
1: Pero onde está o oso?
3: Claro, no.
0: Oso.
2: Osos hai non sei moito.
0: Claro.
1: Pero onde foi ese avistamiento?
2: Lugo
1: capital. Como os jabalís, entre na cidade xa.
0: Na muralla.
1: Saludando.
3: Sería un lucerse peludo.
0: Ali onde a catedral.
2: A cara só o courel. E os, pero que as mensaxes…
0: Como foi o Ar de Lucus, foi ali.
3: As mensaxes seguro que foron matade ou este
1: a escopeta. Onde estaban?
2: E que había dous que era como rollo, non me acordo exactamente, pero era como…
3: Que seguro que era a Paul.
2: Despois vai pasar como cos jabalís. Pero vamos a ver.
3: Unha plaja.
1: A ver.
2: 300.
3: Mira.
1: Vamos a… Tirando a lo alto,
0: Sí, hay 300 no, na cornisa cantábrica.
2: Hay 300.
1: En Galicia, España, en Europa.
0: En Galicia creo que hay censados 7.
2: No.
0: Que ten todo ano en Galicia.
1: Con derecho a voto.
0: Sí,
1: que ten todo ano. 5 votan a Dentillos de Sarjo.
0: Que ten todo ano en Galicia, hay 7.
1: Partido solar.
3: Otros dos son rojos de mierda.
0: Un mataron hai 10 anos, nada 6.
2: Y otro poñía no sé qué rollo de que si iba, que había que dar axuda xa aos jandeiros. Pero si non, si ainda non empezaron.
1: Bueno, preventivas. Tirame 7.000 euros preventivos.
0: Si ainda non se viu un oso que comera unha vaca na vida.
2: Bueno, pero, escuse, pero nun futuro. Pero,
1: ah, no, pero bueno, en lo coural teñen as colmenas con pastor eléctrico.
2: Bueno,
1: porque lles vai, porque vai o mel, evidentemente. Bueno, igual que los
3: ollos. Eso probablemente máis veces o pastor cada colmena.
2: A ver, na súa época, era verdade, había as erizas, non sei que. Bueno,
0: as que eran redondas de pedra.
1: Sí, pero, é verdade.
3: Ainda poñéndonos no suposto que pasara como o jabalí,
0: tendría gracia.
2: Ainda falta tempo,
3: No, o sea, posiblemente non vexamos, porque non crían a ritmo.
2: Non crían a ritmo.
0: Non dan os corzos.
3: Claro, ti.
0: Non dan os corzos, chegada á plaja que queren que sean os cazadores, porque ven o verme este e vai nos fusilando cada 10 anos. Cando o corzo repunta, ven o verme, ata clapa,
1: vai. El equilibrio.
0: Claro, la chigüena.
3: Claro, pero ti o jabalí velo, e ves, jabalí dous grandates e 8 pequenos. Non vas a ver, de repente, dous osos e 12 detrás, porque vas a ver un, con suerte. O sea, dous, se nos volvemos locos, sou 3.
0: E a locura, 3.
3: 3,
0: para algún morro.
3: Bueno, pero 3, porque esa osa era… Sí. Un vergel.
1: A xente tan lle medo que pase como pasou co lince, que agora está espeso.
0: Sí, unha plaza.
1: Están empezando a facer batidas.
0: Está vendo accidente na A4 cara a Andalucía por apartar dos linces.
3: É que agora se atapar dous, tens que volantear e pisar os dous.
0: Botan só ali no asfalto da autovía. Tan loco.
1: Botan seus coches.
0: Saltan os limpia para brisas.
2: Borri de vos,
1: Perro Sánchez,
2: hai un pueblo,

0: De Castilla,
1: la culpa
0: no sé, de las Castillas o Andalucía, supuesto, que estaba xente moi alarmada porque o lince había un cerca dun pueblo e cazaba jatos. E a xente empezou a decir:
2: coño, pois que os gatos espabilen.
1: No, efectivamente.
2: Se o que os cazara fora o cando me diría, importaba ya nadie.
1: O gato fai moitísimo dano ao ecosistema natural. Moitísimo.
0: E aparte, a función dos...
2: O lince está
1: a gato con gato. Desplazan outros depredadores. Ahora está espeso de coellos.
3: Pero gato con gato, non é racismo. Son felinos.
1: Se cruzan, el gato definitivo.
3: Son felinos os dous.
2: Os gatos pequenos dicindo la diferencia entre felinos...
3: Mañan escapa un león do zoo de Madrid. Caza un lince, felino con felino. Esa é a chigüeña.
1: Eso, claro, que vas a decir aí.
3: Escapa un tigre, pegas con León, gano tigre,
0: teño que decirvos unha cousa peor que non sabede.
3: ¿Qué?
0: ¿Sabes un tío que vos diga chapa con lince boreal que decían?
1: Ah, sí, que ao final era verdad.
0: Pues, ao final,
1: era verdad.
0: Era verdad.
3: Que iba a ser verdad.
1: Que sí, que sí, que sí. Que sí que era.
0: Quedan dous telediarios para que veñan volquetes de lince.
3: Camión de trax.
2: Lanzados en aeroplano.
3: Camión de trax de pim, pim, pim. Bascula, José.
0: Y o lince boreal.
3: Vamos para taberna.
0: O lince europeo, o lince boreal, é grandete. Que se chamaba. Aquí chamaba
3: yo tigre. Se levan chocando nas quicas.
2: Pois a mellor é o que necesitamos por ciclistas.
3: Levan.
1: O pasasos.
3: Levan chocando nas quicas para incubar juegos de Eurogallo. Non sei cantos anos. Botaron
0: unha
3: rolada de quedou un.
0: Pero despois
2: será porque o raposo quedou farto.
0: Un artículo do científico dun dos que está facendo no centro ese non foi así.
2: Dixo non fomos moi listos. Tirá porque o raposo de
0: antes. Escoitade, mongoles. Resulta que non contaban con ter unha rolada tan grande. Non as iban a votar este ano. Pero como tiñan tantos, dixeron: vamos a fazer unha proba de... Porque supostamente teñen que dar unha especie de... unha fase de asalvejamiento para que o bicho se acostumbre a chigüeña.
1: Para que non espere a man para comer.
3: Que máis hai que salvejar unha galinha? Ti tiras a comida no medio dun herbal e que a busquen. É unha chigüeña que necesitan unha galinha.
0: Sí, pero si que Urugallo, se non sabía que había depredadores, non aparta el.
3: É da que aquí botas un can dentro do cierre, desde pequeniño.
2: Pero sin dentes.
3: Un lince.
2: Un corcho nos dentes. Que o
1: carretilla como os toreros. Cartilla con forma de carta.
3: Un cara de gato.
2: O sea, que é verdad, se non toreas o Ourogallo, extingues.
3: Que eu creo que se empezara...
1: O millón está destinado
2: un raposo
3: con traxe de Ourogallo. Corridas de Ourogallos.
1: Corridas de Ourogallos, para que nos extingan.
3: Claro, toreamos o Ourogallo. Despois, que o millón no monte non escape a banderillas porque las hai. Pues habrá que banderillar con un jato.
1: Pero este pájaro está hecho para sufrir. Está nacido para sufrir. No tenemos ningún...
3: Puedes poner acento madrileño también. Puedes banderillarlo...
0: Sí, que eso es neutro.
3: Puedes banderillarlo con un jato.
1: La gaviota esa...
0: Todas las nacionalidades históricas de este país...
1: No sufre, no tiene sistema nervioso central.
2: Son inventos de los ecologistas, los biólogos y los científicos, que son todos unos rojos hijos de puta.
1: Como Pedro Sánchez. Pero tienen los días contados.
3: Pero vamos, eso vamos.
2: Porque mira. Viene Bot.
3: Mira, vamos, montados
1: en España cristiana y no musulmana.
3: Montados en un lobo. Vamos, montados en un lobo.
2: Musulmana.
3: Banderillámoslo, como se diga, con un jato o con un lince. Clavamos de linces aos urogallos. Bien. E ao final o urogallo aprende a escapar da xente do lobo a mar do...
1: E enriba de todo unha cabra bailando.
0: O señor este decía que...
2: Zurrarlle cun linz, agarras o linz por unha vez.
3: Tens que ir montado nun lobo. E rejonealo o urogallo.
0: O señor este decía que era prácticamente un éxito que sobrevivir a unha. Non contaba nin que...
3: Carallo pa o éxito.
1: Lo hemos petado. Lo hemos petado.
2: Los nacimientos en los años 1700.
3: Dixo, ahora o urogallo como espermatozoide. O caso de botar moito se que chegue un.
1: É como colisionador de ladrones. Creamos un electrón durante unha fracción de millonésima de segundo. Éxito total.
3: Ahora po ano botan outro 70. Sobrevive outro. E cruzan os dos urogallos. Ti que é? Un macho. Pois tamén, bueno, hasta pasado o ano que ven, venga.
1: Urogallo.
2: A tempo de guerra, cualquiera
3: se
1: chinchera. Hola, yo soy un urogallo. ¿Y tú?
0: Estaba Raposo ali pensando que era Uber Eats. No, la furgona de Francia.
2: Dixo, que gusto.
3: Dixo, Raposo, cando chamei a
2: jogo. A último no comeu porque dixo, tou fartiro. Eu non podo comer este ritmo que estou notando de dolor de pincharse.
3: Dixo, pues a mí este xa non me entra.
2: Claro, dixo, estaba facendo tope.
0: Bueno, supostamente,
2: que non sei se comía un colchón de tanta pluma.
0: A verdade é que teñen que supostamente facer un pouco de genocidio e matar a depredadores menores, que hai moitos, porque non hai depredadores maiores que coman os depredadores. É que todo.
3: Pero que a quen depreda un urogallo? Unha miñoca.
0: O urogallo cómeno todos.
1: Claro, urogallo la mierda. Pase como coello. Coello cómeno as serpientes, os paxaros, os raposos,
2: as pestes, outros coellos.
1: As pestas, outros coellos.
2: Outros que, como teñen unha plea, cómense entre eles.
1: Claro. Meten yo dente bien,
3: O urogallo cómeno.
2: Nos tobramos os que se arrancaban os huevos entre eles. Iban directamente. Arrancaban os huevos entre eles para ser o único macho.
3: O urogallo cómense entre eles, que son galiñas ao final.
0: Claro.
3: Como sangre unha te bora.
1: Son galiñas premium.
3: Ese digo, che, soltaron un 70.
2: Te vas a comer esa sangre.
3: Soltaron un 70. Rascouse unha ala no transportín. E depredáronse entre eles. Porque despois
2: xa chegaron ali e nos ceibaron, sacaron, venga, pois.
1: Somos como os tiburóns, detectan unha gota de sangre a 6 km.
3: O dalao estaba salpicado de sangre, pois vamos picar este.
0: Pois polos fan eso, son sanguinarios.
3: Claro.
0: E matan o irmán. A ver. Que naceu da mirma
3: nai. No, manchalos de sangre, cómese. O sea, o bicho vai andando, vano comendo por detrás. Tambén que capacidade de resistir as tripas a rastro. Que non ten que ser... Non ten que ser cómodo. Que a estrutura ósea dun...
0: Que non teña aldea non o cree.
3: Claro. Que a estrutura ósea dun polo. Que tens sempre máis vuelo cara diante e cara atrás. Levar as tripas a rastro, ten que dar un andar moi incómodo.
0: E se non o ves, non o crees, pero se
3: te... É un tanche dous días ou tres, así que as tripas a rastro.
1: Son duros,
3: E van picando as tripas hasta que explotan, porque depois xa hai a chiguania dentro. Claro. Xa hai vermes, moscas, xa hai un pouco de todo.
2: A ver,
3: hai,
2: la muerte é a mellor salida.
3: Claro, non hai erizos. Así foi a jaliña de Laura Ñón que se ganou.
2: Claro, tamén se ha dito que na jaliña xuntouse o malo da selección natural e o malo da selección artificial. Claro. Te llega a mala hostia un dinosaurio e a cabeza que lle deixou a selección.
3: Tamén che dijo.
2: Que está o bicho que...
3: Tamén
2: che
3: dijo.
2: Que que detrás desos ollos non hai intención.
3: Tamén che dijo.
1: Hai vacío.
3: Se a jaliña... Se a jaliña chega a voar...
2: Ai, bueno, olvídate.
3: Cuidado, Se a jaliña chega a voar... non sei se non comerían as palomas ao vuelo. Cuidado.
2: A jaliña te revolvese.
1: Imagínate unha jaliña.
3: Boa unha aquí. Fan un
2: planea.
3: Un voladito.
2: A jaliña planea.
3: No, pero tamén ardo jaliña.
1: Salta e tardan que ir.
3: Si lle empuxas. Ardo jaliña, si lle empuxas co pé algo por detrás.
1: Sí, si ten así ese...
3: E van a...
1: Ahora, perden 60 plumas.
3: E van apuradas e coñen algo máis de bueno.
1: Non están feitas para
0: nada ese tipo de prácticas.
1: No.
3: Si lle metes presa, coñen algo máis de empuje. Igual 20-30 metros, bueno.
0: Como unha pedra,
2: Eso sí, despois esperan outra vez a que se acerque o depredador.
3: Si, agáchense. É que si un gallo fai igual que a jaliña... Apúralo un pouco, que non quieta aquí diante do depredador.
0: Pero por eso necesitan esa parte de salvajalas, porque senón, subiu que sentirán como jaliñas e vivirán
3: que salvajalas.
2: No, acércase o raposo e o urogallo dirá modo forno.
0: Claro.
2: Entrar ben, modo forno.
0: Esperarán ao millo.
3: É que ponense na postura que non nos fan o espeto.
0: Metía con este cos, por exemplo, cos pandas que querían reintroducir, vestíanse os chinos de pandas paquetal.
3: Pues, pero si o panda é un bicho que busca a morte cada segundo.
0: É que hai teorías.
1: Pero cando llenan os paxaros as crías de águila, cosas así, fan un camán, un disfraz de águila,
3: dañes de comer os perros. Eu digo, que o panda ten depresión. O panda é un animal que nace con depresión.
0: Sabes que é unha teoría que...
3: E queres matar.
0: Que os inventaron.
3: Porque é un bicho que intenta morrer todo o tempo.
1: No, quere pasalo ben. Sempre estaba dando volteretas.
3: Sí, paso, volteta,
1: o panda cae, sube,
2: o panda, tira. É un oso porrero.
3: Claro. Sí. O panda é un oso porrero. É un oso que lle gusta escalar, pero é torpe. Entonces,
0: como a nos, Iván.
3: Non mide que unha pola de bambú non trema de 200 kilos.
2: É como ser desactivador de explosivos e ter TDA, non?
3: Tamén che dixo, deben ter Juanso Gordo.
1: Quedan 35 segundos, vamos a despedirnos todo o mundo.
0: Aguantaredes y falar 3 meses.
2: Pues este programa foi maravilloso.
1: Estuvo moi simpático. Xavier, o 84% da nosa audiencia quere que quedes.
0: Pero se votan 6 non vale. ¡Hala!
1: Hostia, votaron 100.
0: Por si acaso, queremos moito para seguir nos xerar estes anos.
3: Votaron 100, o sea, 84.
1: E outra por risa.
3: Valve, si non vai dicir má familia.
1: Hasta o segundo, xaves de outubro.
0: Vemos nas ondas. Yeah.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Cuac FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Escuchan Working, tu programa de psicología en Cuac FM.
5: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
6: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
7: También por internet, cuacfm.org.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Buenos días, esto Orión 2.1, 103.4 de FM para la ciudad de Coruña y para el resto del mundo mundial a través de cuacfm.org/directo. También de esa aplicación gratuita de esa de esta voz a emisora comunitaria coruñesa favorita, Cuac FM para dispositivos Android e iOS. E hoxe temos o derradeiro programa da tempada, está 2025-2026. Actualmente setembro, pues estaremos de descanso, que tamén necesitamos. Daremos conta hoxe do novo traballo de QFB, que estarán con nos, ademais a banda completo, que xa están aquí pasando calor no estudio José Couso de Cuac FM na Zapateira. Imos arrancar o programa repasando un buquiño, pois o que son os concertos que temos este sábado. Que ademais estarán Rei Toro, fan un repaso por Galicia estes días, xa que estiveron tanto os xoves como onte tocando, pois estarán tamén hoxe na Sacabeira e mañán na Sala Satu de Ortigueira. Que máis está, 12 día 27, o Fumega Fest, a súa segunda xornada, o Galician Cult, que ten moitísimos grupos, 14 bandas, estará a segunda xornada tamén no Chimpun Flash de Valadares, encanta este sitio, Chimpun Flash, me encanta como se chama. En Vigo estarán tamén Take Back, Last Chance, Penitence of Darkness, hoxe na Sala Mundo de Santiago, o Amoedo Rock con Ciclonautas, La Gripe y Tú, Sober en Amoedo, en Pazos de Borbén, Los Yonkis del Colector y Chemical Addicts en el Pau Cazuza da Coruña, hoxe, Doctor Garimba e Macao, na Sala Mardi Gras, hoxe na Coruña, Faro en The Trooper de Cangas, Icosandria, Somos Baleas e Caltesón en O Tronco Bar de Pontevedra, Trapos Sucios no Buril de Sarria, Cenzar no Barqueiro en Mañón, mañán estarán Núcleos, Flora e Jade 4 no Clavicémalo de Lugo, máis Bimbio no Artabria de Ferrol. Bueno, pues son os concertos que temos este fin de semana, xa tivemos por semana uns cantos e facemos este pequeno repaso. E como se está unha banda que aquí pegamos para todos os palos, non pegamos palos, pero si sí, todos os palos musicais, hoxe toca rap metal, que eso hai tempo, tiven unha época, xa contaremos logo falando con eles, porque tiven tamén as miñas cousas. Pois hoxe seguimos a empezar con unha canción dun grupo que obviamente catapultou quizáis nos máis metaleiros da época, pois esta mistura de rap, hip hop e metal, foron seguramente un deles Anthrax, sin dúbida ninguna. Unha canción chamada I'm the Man, que incorpora clips de audio directos coas voces, por exemplo, de James Hetfield, que aparece o Master por aí no medio da canción, Run DMC ou Beastie Boys. Aínda que as voces escoitan a canción, ningún deles foi gravar este tema, son samples únicamente. Está oficialmente acreditado como autor da canción tamén John Ronnie, que non era membro da banda entonces, pero técnico de guitarra. Asudounos activamente a reunir a base musical e a rimas no estudio para a canción tamén Bring the Noise, que gravaron con Public Enemy. Ese mismo ano que publicaron I'm the Man os Anthrax, publicou Public Enemy, Bring the Noise, que aparece unha película protagonizada por Robert Twain Jr., James Spader, Less Than Zero, mencionaban unha letra Anthrax. En torno a 91, os dos grupos, pues Public Enemy y Anthrax, fixeron e gravaron unha versión colaborativa de O Bring the Noise. Pero neste caso quedamos con I'm the Man para arrancar este programa de hoxe, sábado 27 de xuño, último xa da tempada, como dicía anteriormente, de Orión 2.1. Gracias a todas por estar donde, pues ahí, como siempre.

0: Bueno, pues pegamos un chimpo ahí desde 1987 hasta 1995, donde ya Grunge se capitalizaba prácticamente todo son musical, pero ainda quedaban bandas por salir por ahí, como Limp Bizkit e outras máis, que seguían co xénero que ainda hoxe pervive, a pesar de que moitos parece que esqueceron. Decíame un ointe agora por privado, decíame, canto tempo sin escoitar esto, vean otras, canto tempo. Claro, só escoita agora música extrema. Bueno, bo día que temos aquí con nos, como digo, a banda QFB que está soando de fondo con un tema que é da demo, creo, que del ano 95. Temos a David Baixista, bo día.
1: Hola, bo día.
0: Temos a Vini Guitarra, bo día.
2: Que tal, bo día.
0: Zalo Batería.
3: Bo día.
0: Toniño, a voz.
4: Moi bo día.
0: Falas normal ou rapeas cando...
4: Depende. Como galego que son, depende.
0: Depende, sí, señor. Estamos a coitar, como digo, o que ha demado 95. 95... ¿Quién estaba desde aquí, de vos?
4: ¿Zalo? Estábamos todos menos Vini.
0: Menos Vini, o sea, todos sí, estaban. Sí. En 95, ¿qué facíades uns rapaces ainda? O sea, rapaces. ¿Qué facíades facendo rap metal? ¿Cómo se xunta unha xente de repente, pois, algo que por aquí non estaba precisamente moi en boga, digámoslo así?
4: Pois, éramos unha pandilla de amigos, a todos nos gustaba, bueno, había parte de amigos que nos gustaba o metal e parte que nos gustaba o hip hop, e cheganos aos nosos oídos chega Bring the Noise de Public Enemy con Anthrax, precisamente, que falabas antes, e nos fai estupar a cabeza, pa, e dixemos, hostia, molaba facer, levábamos tempo pensando en facer algo. Pero claro, o ser tan diferentes todos, pois non acababa de encaixar. Pero chegar isto aos nosos oídos, dixemos, pode funcionar. E con Zala a batera, en aquel momento José a guitarra, foi en plan, va, veña, vamos a facer algo. Podedes falar vos tamén,
0: sí,
4: ¿eh?
0: Podedes contar, si é mentira o que di o niño, decir.
5: Totalmente certo, é si.
3: É verdade, é verdade.
4: Estaban ali, estaban ali, poden confirmarlo. No, Tinon.
0: No.
4: É máis, a Tañín Nacera.
6: Sí, eu son do 93.
4: Pois pues eso, non naceras. É que no 93.
5: Isto foi no 93, xusto foi o primeiro ensaio 8 de outubro do 93.
4: estaba piques de nacer.
5: Aí nezou falsos os bibois.
4: Sí.
0: Pois está, estaba xento, donde, porque en Coruña, eu lembro, por exemplo, cando era rapaz, estábamos involucrado no rock, era moi raro escoitar, como facía compras random, comprei unha vez unha casete de Public Enemy. Tampouco lle di moita volta ao tema, dixen, bueno, igual, compreina, pero igual non é para min. Pero sí que lembro, pois, aqueles, non sei se chamar, do movimento hip hop e tal, aqueles no Banco de Madrid que estaban aquí en Coruña facendo breakdance a xente e todo iso, por aquel tempo, pero xa estou falar dos 80. Sí. Dos 93 xa non lembro moito movimento do hip hop, por exemplo. Non sei si... Quén era do hip hop? Toniño, ti.
4: Eu, por exemplo.
0: Había así mundillo por aí, da cara.
4: Había, digamos, como... pequenos grupitos en diferentes barrios. En Sagrada, pues estábamos nós, que era David, Zalo, Dari, Robert. Despois ibas a Elviña e había outro grupiño de xente. E sí que ibas pola estación de autobuses e na estación de autobuses estaban, había xente facendo skate e era tamén escutando hip hop naquele momento, que xa empezaban a meterse máis o rollo grunge e tal, pero naquele momento ainda escoitaban hip hop con nós. E despois había xente, pero máis maior, como se chamaba, o que pinchaba en Olala ás veces.
0: Sí, pero había, que había pinchadas, por exemplo, o que dicía sobre todo, porque sí. Eu manexaba, estaban, había bares de rockabilly, había de techno, había de heavy, pero de
4: no,
0: hip
4: no,
0: hop
4: no,
0: metal
4: no,
0: non había.
5: Como o movimento hip hop que había na Coruña, todo era na rúa.
4: Na rúa.
5: Xente conseguindo cintas en WA grabadas dun amigo de outro, sabes? Sacábamos así, si era na rúa. Movimiento hip hop nos bares, discotecas.
4: No,
0: non había nada. Non, por eso digo que non lembro eu así que xente que sempre tendes a rodearte de xente pois máis ou menos que este no teu núcleo de afinidades musicais, deportivas ou que sexa, e quizáis, bueno, pois que eu non atopei así xente afeccionada ao hip hop.
5: Nos 90 sí que empezou a moverse moito máis co club de violadores
0: de verso e todo eso.
5: Pois eso sí.
0: Como chegades vos entón a fusionar e como, digamos, pensade daquela, igual pensades, pois estamos tolos porque aquí ninguén fai nada desto e nos de repente foi un risco a tomar, ou saíu así ou...
4: No, a verdade é que...
1: Xa estábamos metidos na música, sí. Xa tocábamos outros...
4: outros estilos.
1: Eu e Toni estábamos metidos na música tradicional... Xa tocábamos outros estilos, entón, claro, a música que nos gustaba era o hip hop e o metal. Entón, ao final chegou, como dixo Toni, chegou ese disco.
0: Se o fanos de fora, aquí tamén se pode facer.
1: Claro, sí. Que sí.
4: Pero realmente, como risco, con 16 anos que teñamos naquel momento, non pensas, ahora con 50 sí que moitas veces pensas, vamos a facer un tema e pensas na repercusión ou no en si vai chegar a xente ou non, pero con 16 anos o que nos molaba era ir a ensayar, facer algo que nos gustaba e despois ir a tocar a sitios. Lembro tocar nun bar tan pequeno que estábamos tocando de canto, o sea...
5: Eu me tiña que apartar para que a xente fora ao baño.
0: Bueno, claro, eu tamén, daquela época, lembro que en Coruña non había a posibilidad de tocar en salas como tal, ou eran festas de instituto, pouco menos, ou se chamaban de fora de algún sitio, de unha aldea, unhas festas populares, pouco máis. Non sei se, claro, houve pouco movimento naquela época para vos ou...
4: Non, ao contrario, tiñamos máis movimento naquel momento sin as posibilidades que se teñen agora que agora. Antes, pois eso, como éramos rapaces de instituto, a verdade é que creo que tocamos en casi todos os institutos da Coruña. tocamos na metro, no playa varias veces. Tocamos no Tío Guai en Santa Cristina.
5: No Lotrec.
4: Que tocábamos, tuvemos que tocar de canto.
0: Y a decir, porque falabas do Playa e vin por aí, que lembro cando viu por aquí Elástica.
4: Sí.
0: Eso é un puntazo, porque moitos non lembraredes, pero Elástica creo que non existe na día de hoxe, xa como banda. Non sei, como hai tantos retornos, xa me perdín. Pero sí que Elástica tuvo un boom. Naquel momento bastante forte,
4: naquel momento no que tocamos con elas,
0: sí.
4: Eran número un nas listas
5: na Billboard.
4: Sí.
0: Por
4: número
0: eso,
4: un.
0: Número
4: y
0: uno.
4: Tocamos con elas. Sí,
0: sí. Foi, porque veo pasar por la playa, pasaron cousas por aí que nunca chegue aí. Bueno, Elástica non era moi do palo, quizás, pero sí que eran moi recoñecidas. Quero decir, Elástica no playa, cuidado. Lo que uno sabía que tocaras vos con elas. A experiencia como foi, porque erades mozos.
4: Foi moi guai. A verdade é que eu sempre digo que foi tengo as dúas caras da moneda, non, ese día. A parte moi boa, foi un bolazo, destos de que te poñen arriba no ceo, sabes? Pero despois tamén nos xerou unhas expectativas que non eran reais no noso momento, claro, nunca, e que despois foi, eu penso que foi un pouco o que fixo o declive da banda, ou non
1: a bofetada de realidade,
4: ou non chegar ás expectativas que ese día nos crearon. De verdade. Sempre falamos do servizo militar e do empezar a traballar, pero eu creo que ese día nos xerou tales expectativas. Porque sí, é verdade que o feedback que nos chegou ese día foi brutalísimo de toda a xente que estuvo ali, porque ti pensa un playa cheo, vale? E o feedback que te chega é... vamos.
0: Pero a xente respondeu, ademais, por un estilo musical de Elástica que nada tiña que ver con...
4: Nada que ver con nós. A verdade é que eso é un agradecemento que temos que facer, sempre o fago e sempre o farei a Nonito Pereira, o fillo, que era o que levaba naquele momento... A posta musical da
0: Pero como chega a proposta? Porque é raro, quero decir, veñen Elástica, hai que tocar un grupo de Coruña. Que é o que máis pega? Bueno, non sei, QF, non sei, unha cousa.
4: Foi unha posta de Nonito, como te digo, cando viñeran un mes antes ou así, viñera Defcon 2 e eu tiñamos un amigo, un amiga en común, y dixera, jo, a ver si nos metes aí con Defcon 2 e nada, o sea, que eso sí pegaba bastante
0: sí,
4: mal con nós.
0: Sí, máis sentido.
4: Ademais, casi nacemos ao mesmo tempo, Defcon 2 e sí. nós. Y, pero me dixo, no, Defcon 2 xa ven coa súa banda, non ten posibilidade e eso. Pero vos hoy vos de conseguir algo máis adiante. E cando chega Elástica, que tamén traían banda, por certo, pero non sei como fixo e conseguiu meternos a nós. E o día que chegamos ali, coa nosa furgoneta chea de aparellos, batería, amplis de baixo, de guitarra, non sei que, chegamos ali e nos vemos o escenario xa cheo co deles e nos din, tocades aí, un metro cuadrado.
0: E vos, xa tocamos no lotrega.
4: O sea, en serio, aí non cabe nin a caixa da batería. Entón, empeza unha serie de tira frouxa e ao final nos van pouco a pouco van cedendo espazo, ao final o baixista comparte ampli de baixo con sí, nós, a batería, o batería nos cede a súa batería, non sei que.
0: De Elástica?
4: Sí.
5: Por falta de espacio. E
4: na proba de son, as caras largas, vamos, non te podes imaginar a cara de cabreo que tiñan as tipas, brutal, brutal, era en plan... Si é que lles acercas un cigarro e prendía lume do cabreas que estaban e nesto empezamos a proba, pim pam pum, e empezamos a tocar o alcohólico, tío. O alcohólico.
5: Mudaron as caras.
4: E de repente empezan a mudar as caras. E estamos ali probando tocando o alcohólico e de repente vemos as tres
0: sí.
4: dando chimpos ali no patio de
0: sí.
4: y saltando coa canción e nos miramos todos en plan. A claro. partir de aí acabaron esas caras largas e xa foi en plan, xa vieron a falar con nós, no noso cutre inglés
0: sí,
4: dos anos 96, imagínate. E aí cambiou todo.
0: É o que decías ti, moita xente que agora va tamén a ter a oportunidade de estar no Res, sú bandas noveis, que va, bueno, un pouco subvencionado todo eso, sabemos, sí, sí. pero bueno, que ben, que está moi ben ese golpe de realidade.
4: Sí.
0: Entón, non sei, non digo consellos, porque hai consellos cada un lle vai a vida como tal, pero ese ves a un grupo internacional que está eso disfrutando coa vosa proba e diste, buah, pero isto é o que e logo chegas, sabes, chegas a Sagrada de novo, toca vida.
4: Sí, e a vida. Despois os festivais, como non te coñecen, de xente de lado, entón é un bucle. Non te coñezo, non te collo. Non te collo, non me coñecen. E entón é unha espiral da que vai sonar un pouco mal, pero realmente no, tal e como está montado hoxe en día o tema musical, sí, tens que ter moita amizade con alguén, tens que ter un amigo que te meta,
0: sí.
4: porque senón ou meter cartos.
0: Que esa outra.
4: O metes cartos ou tes un amigo con influencias que te meta. Vai sonar mal, pero somos COFEB e nos vamos directo sempre ao que o gran.
0: Outra cosa que, se queres falar, bueno, Beni, agora Vini, perdón. Pero,
5: ¿Qué faz?
0: No, digo, porque daquela con Elástica, me estaba aí tomando biberón. A ver, entón, claro, non sei, pero logo tedes o tema de QFB, que moita xente pensará, porque, bueno, esa busque pistas, que xa mandaba esa información,
1: sí.
0: pero QFB, a ver, o show non foi aí un pouco...
4: Sí.
0: Sí, e máis, por exemplo, temos o exemplo de... Porque QFB dice que significará, pois non sei. Eu estive pensando que igual era de comida. Busquei sofanecas ou que sei, botelo.
5: Pois pues vale, igual,
0: Por exemplo.
4: É válido.
0: Claro, pero normalmente as iniciais, que tampouco concordan, porque Sud Classic, que era un show de palabras cos iniciais, un pouco da banda. Vos nada, decides QFB, por lo que sexa. Ese
4: a ver, máis. Naquel momento había TTK, había DNI, había FBI...
0: Bueno, pues agora non te digo, porque claro, agora...
4: Claro. Entón dixemos, había en WA, entón dixemos...
5: QFB.
4: QFB. Sona, ten, é sonoro.
0: Sí.
4: Pues, e despois, dalle o xogo de que significa.
0: Claro, que cada
4: que
0: un...
4: O que queiras. Sí. Cada un lle dá despois o significado que quere. Que moitas veces decíamos, queremos fabada valenciana. E o típico purista sí. que se di es que valenciana es con V. Xa, e a fabada asturiana.
0: Claro, sí.
5: o nome é o que máis dá que falar.
4: Claro. É a mítica pregunta do minuto 5 de entrevista. Que significa QFB?
0: Sí, pero da xogo sempre, sí, non? Sí, da xogo. Sí, claro. Sí, e sí. Que indicar, porque vos, logo de, a partir de isto, pois hai un, como se di, un longo camiño, bueno, é dicir, séculos escuros que se chaman, non? Non sabes, vos, os tempos escuros, o parón.
1: Parón.
0: O parón, de repente decides que, bueno, pois tropecentos anos despois, pois chegou un momento de... por qué? Por qué, de novo?
4: Estabilidade.
5: Bueno, volvemos
1: necesidade,
5: Volvemos por envexa.
1: Necesidade.
4: E sí, a principal, a principal, a que di David, envexa.
5: Envexa.
4: Típico de ir a un concertos e estar, como molaba estar aí arriba. Como voto de menos.
1: Bueno, vos.
4: Sí, no, sí, el, sí.
1: Seguía. Eu seguí, eu non parei. Eu non tive en parón, eu seguí tocando nunha banda, noutra. Marchei para Ferrol, alí toquei con fixen os meus experimentos, e seguín tocando, pero con eles no, hasta, claro. Hasta que me chegou a proposta.
0: O sea, se quedou a alguén que seguiu no mundillo da música.
4: Eu seguín no mundo tradi. Eu seguía, sí. Seguía tocando tambor e seguín tocando pandirete, seguín cantando, pero outro nivel, outro.
0: Se ten un colega aí que tamén se montou aí, el non ven do mundo tradi, como dis, foi logo mundo tradi, pasou do metal a tocar a gaita e anda por aí. Bueno, sigue gustando metal, pero non fai experimentos como vos, que saen ben, por certo,
4: sí.
0: Porque agora falaremos tamén de do disco A Nosa Terra, pero bueno, ese parón, volvedes entón, tamén por lo que sei, foi antes de pandemia.
4: Sí, foi xusto, sí. Antes da pandemia.
5: Sí, sí. Na Fanove.
1: Sí.
4: Sí. No 19 falamos de volver, sí. De feito, sí, sí, a verdade sí. Que conseguimos que de 6, sí. Volvimos 5, e o primeiro concerto foi con 5 dos membros orixinais da banda. Solamente Robert, que era outra das voces, pues por motivos laborais e
0: claro, sí.
4: Xeográficos, máis que nada, pues decidiu non incorporarse á aventura. Pero sí que o primeiro concerto que fixemos pre-pandemia foi coa banda casi original o completo, con Josa a guitarra, David no baixo.
0: E onde fora?
4: Foi no Pliroja Merchi.
0: É que eu estiven ali. Eu estiven ali, digo, a ver se si foi o primeiro, foi. Sí, porque sí. Estaba lembrando as datas e digo, sí, estiven ali.
5: 31 de xaneiro de 2020.
0: Bueno, tampoco me lembro tanto.
4: Sí, no, sí.
0: Si no, si sabe el primer día de ensayo aquí.
1: Es una sombra, me siempre dixo de que falan de concertos, es que fuimos a tocar alá en no sei dónde, fue o 24 horas que me falachedes, eu debía de estar moi borracho porque non me lembro nin a mitade.
4: Ti e todos. O 24 horas Monfero, ti e todos.
1: Todos.
4: O sea, foi brutal ese día, foi brutalísimo. 24 horas con estábamos nós, estaba Curruncho. Quilómetro cero, daquela ainda estaba Curruncho in the Plus, que hubo un momento da noite, como faltaron bandas, hubo un momento en que pasou a ser Curruncho in the QFB,
1: sí. Sí,
4: despois pasou a ser QFB in the Curruncho.
0: Pero eso que foi, é que era
5: un fiasco, un fiasco de organización total. O sea,
0: pero pues, Monfero, dis,
4: sí,
0: con dos grelos.
5: Sí, era. Era o 24 sí. Horas de Monfero, pusieron a grupos no cartel que despois non furon. estábamos 4 para facer as 24 horas.
4: Bueno, había máis de 4, pero ao final non salíamos do escenario.
5: No, moitos xa non chegaron a tocar, veron aquelo e marcharon. ao final estuvimos, pois pues, a noite fixemos entre.
0: Pero sen parar aí.
5: Xogando, bueno, xogando, sí. Mezclando, facendo versións.
0: E había xente.
4: No, é que o rollo que era un rollo de había acampada libre, sí. E tal. Isto era o ano 94.
5: Sí, pudo ser,
4: ¿no? Bueno, 94, 95 por aí sería. E sí, a verdade é que había moitísima xente naquel campiño de Monfero.
1: Eu só lembro dous. Bueno, os 5 da banda, os 6 da banda. 7 e 8 e 9. Pero non lembro máis.
5: Pero xa con nos iban 20 en acampadas está.
0: Facíanse cousas e ainda hoxe, mira que tamén hai cagadas grandes por aí, sí, en festivais, sí, e tal, pero bueno,
5: me festivais a 90 decibelios. Tope. Uf.
0: Si eso foi,
5: eu agora en Madrid hai uns días foi.
0: Non, en Valencia hubo o tema de que estiven a falar en directo aquí. Porque foi nas Arts de Valencia que conseguiron o recinto para facer un, bueno, un festival, era máis, estaban, non sei, Epic Noise, Lere Martínez, bueno, outra cosa e tal, pero parece que non se escoitaba a metade. O sea, quero dicir, parece que a condición era que como había tamén veciños preto ali, pois tenían que, claro, un festival que a xente din que nada, pois 50 metros diante do escenario, prácticamente xa perdías todo o son, non si lo é pedindo disculpas e tal, e a xente así, imagínate, o sea que
5: pois a Linkin Park lle pasou o mesmo en Madrid.
0: O mesmo en Madrid, a Linkin Park. Si, sí, decían que o son tamén foi bastante bueno, claro, pois estamos aí con, e ademais a vos ni seguramente os pagaban en especias ou cousas destas, non?
4: Sí. Pero igual lle salía máis caro. Porque daquela éramos como éramos esponxas. Eu agora non bebo nada, pero daquela éramos auténticas esponxas, o sea, de verdade que lles cundía máis ternos dado, non sei, 10.000 pesetas, que daquela era, había pesetas.
0: Sí, sí, sí.
4: Que invitarnos a cervexas, naquel momento. Sí, sí, sí.
0: Bueno, luego contamos así un poquillo de reunión porque hubo como una reedición do disco en 2022, por ahí, que escoitamos o que a demo, pero luego regalaches o demais con outros temas, ¿no?
4: No, en realidad,
0: bueno, no, en realidad perdón, es,
4: vez, son...
0: Pero lo que pasa es que sí, que versiones diferentes...
4: Son adaptaciones a los nuevos tempos, sí.
0: Sí, porque las letras también van cambiando, todo eso, actualidad. Ten moito que ver con vos, falaremos también de eso ahora. Pero aproveitamos que actualidad, más actual que ser sábado, no hay. Así que, pues eso, sabadete.

0: Bueno, estamos escuchando de fondo de Dotty Kid Dog, do Olboro Kings, do 1994. O seu LP debut, que rompeu con todo, rachou moitísimas cousas, pero hai que decir que no 93 estaban co FB. Entón, saíron despais. Mamaron de co FB. Pois Dotty Kid Dog, sí señor. Esta foi unha das miñas pequenas etapas que pasei por varias, de power metal, de non sei que, e un poquinho aí por un rapaz máis xoven que a min. Máis xoven 3 anos, non te quedas. Pero daquela parecía un poquinho máis. Aí sí que gustaba un poquinho variar, un pouco hardcore e tal. E descubrime aquí os Dotty Kid Dog. E logo compra eu o LP o seguinte, o Play Games. Que, por certo, a mí, o que me parece curioso deste grupo, que mete moita sección de evento. Que é outra máis, outro engadido máis a todo isto. Sí, sí, sí. Bueno, pero vos estabas aí. Estamos a falar. Volviche despois de, bueno, pandemia, xa sabemos todos o que pasou, o que non pasou. Logo, ao final, pois sacades un, eso, unha regrabación dos temas. Como foi o proceso? Quenes participades en él?
1: Pois... David, no, en aquel momento David Rodríguez a guitarra.
2: Claro.
1: Zalo batería.
2: Sí. David o baixo.
1: Y está, en aquel momento ainda estábamos Dari máis unhas voces.
2: Sí.
1: O proceso foi como todo noso, proba e ensayo.
2: Foi y unha grabación Dai feita na casa.
1: Sí.
2: Foi todo producido no meu home estudio. E dais aí. As guitarras se gravaron limpas, logo se lle meteron os efectos, o baixo idem, a batería foi unha batería eléctrica que teño na casa, e aproveitei e gravei. Tratei de sacar todo o mellor son a unha batería virtual. Pero o sonido MIDI todo foi feito en cunha batería eléctrica.
0: Sí, porque neste caso, bueno, pois vexo que non sei se gravaches no taller, en el taller ou foi
1: no seguinte. No taller ensaiamos. Pero gravar
0: foi por a vosa conta.
1: Sí, sí, e sí. O seguinte tamén, inda que gravamos ali, pero é pola nosa conta, non. É todo. Entendo. Todo autoproducido, autograbado e zalo editado.
0: Sí, que se encarga do tema dos scratches, samples e todo isto.
1: Zalo.
2: Eu traballei moitos anos na noite como DJ. Traballei na radio, fixen moitas cousas así de sepao. Pois se me deu por meterme no mundo da mestura e da grabación desto. E a verdade é que me gusta, pero hai que invertir moito diñeiro. Entón, é complicado.
0: Tamén diñeiro. Para as mesas, claro. Fuá,
2: entre iso é que o plugin este, o Neural, non sei canto que costa 200 euros... se yo metes vai soar, claro. Logo tes que ter uns equipos potentes. Todo iso compaxinou coa batería, que non é un instrumento barato.
0: Non, tampouco. Sí.
2: Entón, pues nada.
0: Como se pode?
2: Imos tirando agora cada vez máis coa axuda do grupo vamos podendo gravar, podendo facer outras cousas. O mundo audiovisual tamén, estamos traballando moito niso, pero
1: intentando.
2: Pero bueno, leva moito tempo, a mí me gustaría dedicarme só a isto, pero
0: hai que invertir.
2: Teño que vivir.
0: Eso sí, claro. Eso sí, é o risco, non? Determinadas cidades, sí. Como decías, con 16, bueno, será, a ver, de aquí ainda, claro. De aquí adiante, pero agora xa, buscando estabilidade un pouco, decir, hai que invertir diñeiro, hai que invertir tempo, teño, pues, cousas aparte xa.
2: Claro,
0: sí, é moi complicado.
3: Comer, básicamente.
0: Sí, pues, principalmente, non? Que é decir, bueno, pasades esta etapa, agora sacades, viñedes, sí. Do mundo tradicional, dicías, non?
2: Sí.
1: Eu, por exemplo, sí, de feito, bueno, veño e sigo no mundo tradicional, o sea, non é algo que deixar ao lado, que sigo facendo cousas no mundo tradi, pero...
0: Claro, e agora sai, pois xa nos aterra, que outro punto, outra volta de QFB. Entón, ese traballo, porque ademais tedes colaboracións no disco, unhas cantas...
1: Son pseudo colaboracións.
0: Pseudo,
1: sí,
0: espera.
1: Sí. Bueno.
0: Imos explicar.
1: A ver, por exemplo, por exemplo, por Leilía, non é unha colaboración en sí.
0: Sí, non, Leilía non é unha versión.
1: Pero sí que é unha versión e bueno, foi... falado con elas, sí. Escoitaron. É unha versión consentida, queremos decir, non? Despois sí que temos colaboracións con coa Xaca Pandes e Dari o poñemos como colaboración porque cando empezamos a gravar A Nosa Terra era parte do grupo, pero bueno,

0: as participacións.
1: Nin as gaitas anteriores, que eran miñas.
0: Tamén, bueno, pero aquí non me
1: engañades. E tocaba a gaita. Eu fixen a inversa. Non de vir do metal, eu o metal chegoume despois.
0: Sí, pero,
1: a pero a gaita xa levaba de pequeno.
0: Bueno, agora sí toca xa, porque estamos casi a rematar, porque falamos. Sí. Vini, de onde chegaste, tío?
2: Casi de rebote, porque empecé a traballar con Gonzalo e non sei como saiu o tema que lle preguntei. Porque a mí gustame moito metal, non sei que tal, e me dixo, non, eu teño un grupo que toco a batería e tal. Me dixo, hostia, pois eu toco a guitarra e tal. E falando así un pouco de todo, dixenlle, casi tiña que tirarme a yugular, porque deixame facer unha proba primeiro, miramos a ver, e así.
0: Cadrou, bueno, hai que integrar o grupo, o Rapaz Xoven.
3: Sí, sí, para, sí, sí. Hay que rejuvenecer.
0: Poder en medida de cale, tal. Ah, pues eso, de eso. Sí, sí, sí. Ti ves do mundo de gutacho metal y de sí. Repente o rap, no sé si o rap metal te llegó más tarde, ¿conocías algo?
2: No, conocía.
0: Bueno, conocer, pero qué decir, igual no sé si eras aficionado o tema o bueno.
2: Sí, pero nunca cadroume de tocar rap metal. Siempre toqué más bien punk.
0: Ah, máis ben punk, o sea, metal, pero tocar, o sea, se ha tocado en outras bandas anteriormente.
2: Vale, bandas, entre comillas.
3: Bandas.
0: Bueno, aquí temos un pouco de todo. O único que sigo entón, por lo que vexo aquí, foi xa ao principio tema musical, vos, en principio, bueno, por a trad e tal, pero un segundo de rock nada, Vini chegou, e a nosa terra o concepto, por qué? Bueno, vos, o vídeo do mundo tradicional entendo un pouco, pero bueno.
3: Foi un pouco achegar o rap metal. Sempre pensamos que, bueno, eu sempre pensei que o mundo tradi non solo é a parte pandiretas, gaitas, sino que coas letras do mundo tradi se poden conseguir mensaxes moi potentes. E creemos que non é unha mostra bastante clara de que coas letras, porque non as letras que ten son do cancioneiro galego, o sea, non están adaptadas a nada. E entón pensamos que sempre pensei que se podía facer algo fusionando, de feito revolución, xa metimos a gaita nos 95. Sempre quixemos traer un pouco QFB á terra, ao que somos nós, mezclar un pouco os dous mundos.
0: Sí, letras reivindicativas, obviamente. Bueno, como tamén, eso é es normalmente o mundo do rap, non digo rap metal porque hai un pouco de todo, sobre todo depende de onde veña, non? Un pouco máis, sí que son letras festivas moitas veces, pero outras veces máis reivindicativas. Esta semana mesmo Queixou. Fixo unhas declaracións que tamén soan mucho por aí de que non se pode facer escrita rap se si eres un facha, ¿no? Ou hai un pouco de...
3: Non solo él, a verdade que é un punto de controversia, pero a verdade que podes estar de acordo ou non, pero é unha realidade. Como si eres un fascista, racista, clasista, non podes escutar rap que ven
0: da baixo.
3: Estás realmente
0: O sea, non íamos prohibir a ninguén porque oye, se a compran discos e camisetas, todo ben.
3: Claro. Sí, no,
0: o sea, pero bueno, que non ten moito sentido.
3: É un pouco contradictorio que estés escutando rap cando ves un negro pola rúa ou un magrebí pola rúa e pues claro, cara de asco.
0: Sí,
1: eso que é ao revés. Tiñen que escoitar máis hip hop e aprender algo.
3: Aprender, sí.
1: O que sí, o
0: é complicado.
1: Que si máis ben o deixou caer porque non se pode facer hip hop sendo dicindo.
0: Sí, porque agora tamén hai o tema como fixeron a canción, non era na Paldezco, Nazi Spank Fuck Off ou algo así, que tiña un tema, pois hai un pouco tamén aí unha xente que di que fai rap e son aí fachas, algúns un pouco están así, quizáis máis foi por aí que por outra cosa. Non sei se logo na razón, porque ese titular, claro, como agora hai tantas fakes. Non sei se o titular da razón esa que dicía KCO dice que non podemos escuchar rap los fachas, non sei se é a da razón ou algo así.
3: É a da razón, sí.
0: Sí, pero

0: Non sei se é certo ou non, porque quedou aí. Como son un pantallazo, non fui buscalo. Pero
1: eu,
0: non sei se
1: eu tamén vi ese pantallazo e é moi gráfico de que poña no sí, podemos.
0: Un, sí, claro, non sei, é un pouco raro. Pero bueno, dicías antes, nombrabase que, fíxate, claro, só descatro, eu tamén falo moito, é que son 49, quedan 7 minutos e 12 soños. Por lo menos escoitar un tema que tedes en plataformas digitais a nosa terra e logo xa escoitado isto, pues tedes que falar un poquinho se vais ides tocar, donde e todo isto. De acordo? Vale, sí. Vimos con 12 soños.

0: anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition.
1: Bueno, estamos escuchando de fondo porque íbamos a despedir ya, queda muy poco, tenía que hacer este rapaz de Sadownset con CLP debut, otra de las compras random que fixeran a miña juventude, y ahí teño ese CD por ahí por casa, que ahí temo que no escuchaba, pero pues viniendo QFB...
2: Vaya compra.
1: Pues nada, íbamos a hablar de eso, de futuro próximo, ¿tedes algo por ahí previsto de concertos?
3: O futuro máis próximo é este venres día 3. Estamos na batalla de bandas de rock and rolleiros.
1: Sí, que vos vin con Scarcrow, que este pasaron por aquí, outros que pasaron por aquí. Justamente a semana pasada foi de Black Ace, que tamén comentaban que iban están tamén presentes, entre outras bandas máis. Sí, e onde vai ser, por certo?
3: Vai ser nas Torres de Santa Cruz, en Santa Cruz.
1: No parque ese que hai...
3: Sí.
1: Xa sei, que ano pasado fixeron aí concertos en verán. Vale. Sí, no.
3: Entendemos que vai ser fora porque fora. Dentro, sí, porque dentro é teatro e hai asientos, entón.
1: Non, pero hubo, non sei se é no parque este que está baixando a dereita, non sei se hai un supermercado enfrente. E dentro do parque o ano pasado tocaran, lembro que Sol sí, Rey, non sí. sei que. Creo que ali, aí dentro, Bueno, pois para o bus ali os que queira ir de Coruña. Eu teño todo de tarde, a ver, non fastidiades,
3: Bueno, pero é unha tarde longa, que desde empezas 4 e rematas 8.
1: A 8 saio traballar, coño.
3: Pois fai como a nós, pido eu tamén pido teria día. Que estar traballando, pero vou pedir o día.
1: Bueno, non
3: Adri,
1: sei se me,
3: saibas, vou pedir o día venres.
1: Non sei se me van cambiar para mañá un venres, non sei, pero bueno. Pois se non, os que podedes ir, pois por suposto ir. É algunha cousa máis?
3: Sí, o día 11 imos a Buril con TPM e con Flora.
1: Ah, sí, TPM sí. Buril. Buril.
3: A Buril casa. Grazas Buril por existir.
2: Sí.
3: Tiña que existir máis sitios como Buril.
1: Está outro en Cobar por aí tamén, por lo que.
3: Sí.
1: Pero están todos petadísimos para concertos, é unha pasada.
3: Sí.
1: Oye, pois é que non hai máis, haberá que pasar outra vez, igual o ano que ven, con novidades.
3: Bueno, cando vale. Empezas
1: Setembro.
3: Pois en setembro volvemos.
1: Segunda parte. David, Vini, Zalo, Toniño, moitísimas gracias por estar aquí.
2: Gracias a ti.
1: Pois a vos que estáis a outro lado do podcast, da radio, que se xa, no día que se xa, pois moitas grazas por participar na escoita deste programa, que intentamos vos levar música de aquí e de todos os lados, pois as vosas orellas, e a próxima tempada, pois comenzaremos, non sei que é o primeiro sábado de setembro, pero seguramente será o primeiro sábado, se non hai novidades, e se non por as redes sociais non seguides. Graciñas, os queremos a todos e a todas. Ata a temporada que ven.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi bo día, comezamos coas novas ambientais desta semana. No que vai de ano, arderon oficialmente nos montes galegos arredor de 1.700 hectáreas en máis dunha dúcia de incendios forestais. Os últimos afectaron lugares como Gondomar, a Capela e o Parque Natural das Fragas do Eume ou a Mezquita en Ourense. O máis importante foi o de Ponteareas, a comezos de abril deste ano, que queimou 750 hectáreas e que se converteu no primeiro gran incendio de 2026. Xa en xuño destacan os lumes de Padrón, cunhas 350 hectáreas afectadas, e Boborás, con 277. Porén, estas cifras só inclúen os incendios comunicados pola Xunta, xa que o goberno galego mantén desde hai 18 anos unha política de restrición informativa pola que non difunde de maneira sistemática os lumes de menos de 20 hectáreas. Esta opacidade impide coñecer a dimensión real da actividade incendiaria e dificulta que a cidadanía teña unha visión completa do que acontece nos montes galegos. Mentres mantén esta política informativa, a Consellería de Medio Rural presentou tamén novas ferramentas tecnolóxicas para a prevención e seguimento dos incendios. Entre elas figura a aplicación móvil Alume, que permite á cidadanía comunicar focos de lume enviando localización, fotografías ou audios. E os efectos dos incendios non rematan cando se apagan as lapas. En Ourense, as consecuencias dos grandes lumes do pasado verán están a facerse visibles agora, coas fortes tormentas e riadas rexistradas nas últimas semanas. Persoal experto relaciona os arrastres de barro, pedras e troncos observados en comarcas como Valdeorras ou Viana do Bolo coa degradación dos solos provocada polos incendios de 2025. Segundo o catedrático de Edafoloxía da Universidade de Santiago, Agustín Merino, a elevada intensidade daqueles lumes destruiu a vexetación e dificultou a súa recuperación, de xeito que quedaron amplas superficies sen capacidade para reter auga. Os solos queimados perden capacidade para infiltrar e almacenar as precipitacións, polo que a auga escorre con máis rapidez polas ladeiras e aumenta o risco de inundacións. Ademais, a falta de actuacións de restauración nas zonas máis afectadas polos incendios puido agravar os efectos das tormentas. O risco de novos episodios semellantes seguirá presente mentres non se recupere a cuberta vexetal. En materia eólica, ADEGA e ACIGA ampliaron a denuncia presentada ante a Fiscalía por un presunto delito de prevaricación relacionado co traslado de procedimentos xudiciais sobre liñas de alta tensión e parques eólicos entre seccións da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. As organizacións consideran que estes cambios vulneran as normas de reparto aprobadas polo propio tribunal e o dereito ao xuiz predeterminado pola lei. A ampliación da denuncia prodúcese despois de coñecer novas resolucións que trasladan á sección segunda varios litixios eólicos que ata agora se tramitaban na sección terceira. ADEGA e ACIGA piden á Fiscalía que investigue se detrás destas decisións existen motivacións alleas ao funcionamento ordinario da Xustiza e lembran que tamén presentaron queixas ante a Presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial sen recibir polo momento resposta. E tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza anunciou que recorrerá ante o Tribunal Constitucional o Real Decreto Lei aprobado polo Goberno Español que regula as chamadas zonas de aceleración renovable. Son áreas nas que os proxectos de enerxías renovables poderían beneficiarse dunha tramitación ambiental simplificada. Segundo o Goberno galego, a norma estatal limita a só o 0,16% do territorio galego as zonas aptas para este procedemento acelerado, unha restrición que considera unha invasión das súas competencias. Pola súa parte, o Executivo Estatal aprobou esta regulación para adaptar a legislación española a unha directiva da Unión Europea sobre o despregamento de enerxías renovables. Continuamos. As emisións militares están no punto de mira no Congreso. O BNG, Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu e Podemos registraron unha iniciativa para reclamar ao Goberno información rigorosa e completa sobre as emisións de gases de efecto invernadoiro das Forzas Armadas Españolas. Procuran impulsar unha normativa que regule tamén as emisións da industria militar. As formacións lembran que, malia o peso do sector militar nas emisións contaminantes, actualmente non existe a obriga de comunicar estes datos a Nacións Unidas. Denuncian que o Ministerio de Defensa, ademais, non fai públicos determinados rexistros por razóns de confidencialidade. Os grupos promotores consideran que a falta de información fiable dificulta a aplicación de medidas eficaces para reducir o impacto climático deste ámbito e propoñen que as emisións militares se inclúan de forma clara e exhaustiva nos informes remitidos aos organismos internacionales. E onde podemos refuxiarnos cando a calor se fai insoportable? Pois mentre as temperaturas superan os 30 graus en boa parte de Galiza e se achegan aos 40 en algunhas comarcas, o país segue sen contar cunha rede de refuxios climáticos, unha medida que xa funciona noutras comunidades para protexer a poboación durante as vagas de calor. Un refuxio climático é un espazo acondicionado para ofrecer alivio fronte ás altas temperaturas. Debe contar con zonas de descanso, acceso a auga potable e unha temperatura máis baixa que a da contorna. Estes lugares, que poden ser interiores ou exteriores, están especialmente pensados para persoas maiores, crianzas ou persoas con enfermidades crónicas, máis vulnerables aos efectos da calor extrema. Segundo o persoal experto consultado por Nós Diario, a creación destes refuxios é unha das medidas máis sinxelas e eficaces para adaptarse ao cambio climático. Porén, Galiza continúa sen unha rede identificada e sinalizada, malia que autonomías como Euskadi ou Cataluña xa contan con centos de refuxios climáticos. O Goberno Vasco, en concreto, vén de impulsar unha rede de 500 en todo o país. O debate chega nun contexto de temperaturas cada vez máis elevadas e despois de que o pasado verán se atribuísen a calor preto de 400 mortes en Galiza. Imos cunha boa nova. A noite de San Xoán celebrada esta semana deixou unha imaxe máis limpa nas praias galegas. Na Coruña, onde preto de 100.000 persoas celebraron a festa nos areais, os equipos de limpeza recolleron 22,7 toneladas de residuos, a metade que o ano pasado. A alcaldesa Inés Rei atribúe esta mellora a maior concienciación cidadá e destacou tamén o éxito dun proxecto piloto en Riazor, no que varias entidades asumiron a recollida do seu propio lixo. A celebración desenvolveuse con poucas incidencias. Tamén en Nigrán, as praias de Panxón e Praia América amenceron prácticamente sen residuos, o que consolida o éxito da campaña municipal de sensibilización ambiental. E ADEGA inaugurou esta semana en Vila García de Arousa a exposición O aire libre 50 anos coidando a terra, unha mostra que poderá visitarse no Parque da Xunqueira ata o vindeiro 7 de xullo. A exposición, creada con motivo do 50 aniversario da entidade ecoloxista, repasa, a través de textos, fotografías e documentos históricos, algunhas das principais mobilizacións ambientais vividas en Galiza nas últimas 5 décadas. Imos cunha última nova. A DEGA e o Concello de Santiago desenvolveron esta semana unha nova actividade de educación ambiental nas hortas urbanas da cidade, centrada na compostaxe e no aproveitamento da materia orgánica. A xornada, celebrada no campo das hortas e aberta á cidadanía, reuniu unha vintena de persoas para afondar nas vantaxes da compostaxe individual e comunitaria como ferramenta para reducir os residuos e obter fertilizante natural para os cultivos. A iniciativa forma parte dun programa máis amplo que inclúe formación en agroecoloxía, compostaxe e alimentación sustentable, e que continuará o vindeiro 7 de xullo cunha demostración de cociña solar no Parque de Belvís, no marco do mercado de Entre Lusco e Fusco. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.
3: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
4: Moi bo día, hoxe, venres, seguimos aínda con certa inestabilidade atmosférica en Galicia, a situación que trae para a Coruña unha xornada de ceos parcialmente nubrados, apertura de claros pola tarde, pero sen descartar algún chubasco ocasional. As temperaturas en lixeiro ascenso, xas máximas quedarán alrededor dos 26 graus cun vento do sur que soprará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe, continuamos con inestabilidade atmosférica en Galicia, unha situación que volve a favorecer ceos con nubes e claros e a formación de chubascos que poden ser localmente tormentosos, máis probables as tormentas no leste. As chuvias que irán a menos co avance da tarde. As temperaturas hoxe apenas terán cambios con respecto a onte e o vento soprará de componente sur moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
0: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

A miña terra é doce coma o mel. Abondonosos e agasalleiros os seus froitos. Na primavera abroman os touzales e o cuco canta. Xermola a natureza, baixo a fecunda codia das labranzas, alédanse os boscos e as noites son infindas e estreladas. Sí, a miña terra é doce coma o mel. Pro a carón de tanta fermosura, a miseria labrou un túnel amarguísimo na historia. A miña terra é soave, solermiña, polo brau, cando as anduriñas tecen os seus voos de soños. Os grilos poñen a xouxeres vibrátiles na serán lenta. Os reiseñores cantan as portas do mencer. E os ríos pasan en romería. Sí, a miña terra é soave, solermiña, pro nos ollos dos meniños que van á escola, nas mañás frías hai unha tristura antiga. A miña terra é aquelada como unha mazá polo outono, cando os árbores son de ouro e a brisa cariña como un beixo. Nacen ya paisaxe, camiños novos, con merlos chifradores baixo as parras, farturentas colleitas, dondos sacios, cántigas de ceifa de vendima, ateigadas de graus, fican as tuyas, sí. A miña terra é aquelada como unha mazá, pro injusticia, proterva, dura, fonda, vai furando o corazón dos homes como un verme. A miña terra é íntima e tenra, como un colo de nai polo inverno, rente ao lume no lar. Húmedos e verdes, os campos esponxanse na brétema, os vales, dormen brandamente, as cumes branquenexan baixo un vento fungón que ven do norde. As vacas muxen nos cortellos e o fume das lareiras arromeda fantasmas nos tellados. Sí, a miña terra íntima é tenra, pro a mocedá fuxe dela en busca de outra terra onde o pan se pode comer sen bauas.

Acabades de escoitar o poema de Celso Emilio Ferreiro titulado El hermoso rostro del país, extraído do seu poemario Viaxe ao País dos Ananos, publicado no ano 1968.

Muy buenas tardes, estamos en otra tarde de sábado aquí en esta magazine das tardes do comezo do fin de semana nestes sábados no Cruceiro, e hoxe imos a adicar de novo o programa a falar de talento. Se o, no programa pasado tiñamos este estudo cheo de moito talentiño, pois este novo programa tamén o temos. Así que imos a disfrutar dese talento, tanto da danza como da música, neste magazine das tardes dos sábados.

0: Sábados no Cruzeiro, con Joaquín Enríquez.
1: Imos a saudar xa a xente que nos acompaña. Antes de nada, volve a estar aquí o meu carón, a compañeira de Radio Filispín, Chelo. Boas, Chelo.
2: Hola, boas tardes, Joaquín. É un prazer. É un prazer entrar na radio e ver a radio xa de xente xove, non? Porque este é o futuro. Ademais, nos acompañan tamén os pais, o cual tamén é moi bonito, non? Porque eles non existirían se non foran esos pais e esas mais, ou se non hai mais, hoxe son solo pais. Benvidos, amigos.
1: Imos saudar xa aos que nos acompañan nesta tarde de sábado. Temos aquí a gañadora de danza lírica, Martina. Que tal, Martina?
3: Hola, moi ben.
1: Contenta de estar este sábado con nos?
3: Sí.
1: Ao teu lado temos unha flamante gañadora desa edición de 2025, pero que tamén estivo nesta edición de 2026, aí cunha sorpresa con Sofía impresionante. Boas, Paula, que tal?
4: Moi boas, a verdade que moi ben.
1: Hoxe non temos piano, pero bueno, igual podemos escoitar por aí algo, non?
4: Claro.
1: E temos tamén o gañador de instrumentistas, o que ti lle das ese relevo, non?
4: Claro.
1: Temos aquí a Jacobo, que gañou este talentiño de 2026 con Bach e con ese chelo, non? Boas, Jacobo.
5: Moi boas.
1: Se máis, pois imos a comezar. Estamos aí escuitando a nosa sintonía, que seguramente que vos soa quen a canta. A ver se sabedes quen pode
4: Lucía
1: ser.
4: Lucía Pérez.
1: No?
4: No.
6: Pero ten que ver.
1: Non sabedes de quen pode ser esta canción, esta voz? Vizcaíno.
2: Claro, é que os coitan menos a él, porque Vizcaíno ven o talentiño noutros roles, non? No rol de xurado, no rol de técnico, que se non está él, aquilo non funciona. Entonces, os coitamos menos a súa voz, o cual é unha delicia escoitalo.
1: Sí, Vizcaíno, que, bueno, é un... moitas das sintonías que escoitaremos por aí en moitos programas de radio, pois son de Vizcaíno, ainda que non os sabemos, sí. Pero ten unhas cantas sintonías por aí de programas. Imos a comenzar falando do talentiño, vamos a empezar cos gañadores, e logo falamos tamén contigo, Paula. Martina, como foi presentarse ao talentiño? Como decides presentarte ao talentiño?
3: Pois, eu a verdade que non sabía que existía ese programa, pero o meu pai díxome un día que, pois eso, había un programa de talentos, e eu dixen que, pois, quería probar a experiencia, e a verdade que gustoume moito.
1: Coñecías a xente que se presentara ou non?
3: Non, coñecía... A ver, coñecía a Paula, que estaba por aí, pero non coñecía a ninguén máis.
1: E Paula antes nos facía unha pregunta, nos decía aquí a os de récord, fora de micros, pero bueno de decir diante de micros, decía que en Semana Santa me deron unha estampiña que poñía Martina Sebane. Eu non sei se non me coñecería do talentiño. Era así ou non era así?
3: A coñezo da escola.
1: Pero do talentiño...
3: No.
1: Vaya.
3: Siento.
1: Paula.
4: Nada.
1: Se derrompeu ese mito, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo foi a experiencia? ¿Nerviosa?
3: Gustoume moito. Estaba, a ver, non moi nerviosa, pero sí, nerviosa.
1: Pero para... outro día lles facíamos unha pregunta aos vosos compañeiros, estiveron por aquí a regueifeiras, que nos botaron algunha regueifa, estivo por aquí tamén Sofía, estivo tamén a gañadora de vocalistas, bueno, os metimos aí un pouco de apreto, sí. E lles decíamos, para vos, que é máis, o talentiño un concurso ou é outra cousa? Ou aprendedes co talentiño?
3: Pois... Para min é como a... non sei como dicilo. É o concurso, en plan... Non sei.
1: Paula, ti, que estás aí ao lado.
4: O talentiño enséñache a non ter medo, sabes, de ter esa presión e de seguir adiante, pero tamén, tendo en conta que é un concurso, pois tamén podes facer novas amizades.
2: Claro, hai presión. En un escenario, no escenario máis importante de Ferrol, non? no Teatro Jofre, o cual é un primeiro paso moi importante no mundo artístico. E ademais, é un concurso que aquí, na nosa casa, non? De aquí, como decían naquel programa de Televisión Galega, de aquí para o mundo, non? De aquí vos podedes lanzar un mundo. Eu quería, antes de seguir, como empezache en isto, Martiña? Por que empezache en este mundo?
3: Pois as miñas amigas empezaron a facer danza cando éramos moi pequenas, como 4 anos, e dixéronme a academia que iban, e os meus pais apuntáronme e gustoume moitísimo dende o primeiro momento.
2: Che dixeron se tiñas aptitudes ou non? Que, como foi
3: no.
2: eso? Che axudaron a descubrirte cousas?
3: Axudaronme, en plan, desde que apunteime hasta agora estiven aprendendo todo o tempo.
2: Que ben, aprendes cousas de ti misma, ademais de da técnica.
3: Sí.
2: Por eso.
3: Enséñame, o sea, enséñame moito máis que tamén a danza.
2: Sí, sí. O cual a mí me parece moi importante, non?
3: Sí.
2: Porque é un aprendizaxe para a vida.
3: Sí.
2: Bueno, non sei se queres, Joaquín, facer algún outro.
1: Sí, hai algo curioso que en danza lírica, pois normalmente hai menos xente, non, que se presenta bueno, pois no talentiño. Dicíanos Eva Faraldo que, bueno, pois estivo de xurado, non? Decía que en danza lírica pois moitas veces non hai tanto as competicións, non? Tedes máis, hai máis competicións de danza urbana, non?
3: Sí,
1: pode ser.
3: Eu nunca había competido, pero porque na miña escola non solemos competir, pero sí que é verdade que no tipo de danza que máis competicións hai é de urbana. De lírica non suele haber tantas competicións, é máis como amosar a arte, non competir.
1: Sí, que Eva comentaba eso, decía, o talentiño había que dar ese guardar ese oquiño, non? Pois para a danza lírica, porque non tiñades tantas oportunidades, incluso de visibilidade, non? De danza lírica. Hai máis, parece que hai máis danza urbana, non, que lírica, non?
3: Sí. Normalmente agora na actualidade é máis urbana o que se compite.
2: Parece que é moito máis visible, non? Tes algunha persona de referente no mundo de neste mundo?
3: As miñas profesoras de danza e as miñas compañeiras, quizáis que son máis maiores que a min,
2: sí, sí.
3: En xeral toda a miña escola, pois axúdanos moito, o sea, axudámonos moito entre nós.
2: Cantos anos tes, Martina?
3: 14.
2: Eres moi noviña. Cando empezaste en isto?
3: Cando tiña 4 anos.
2: Uf. Bueno. Que cousas malas che pasaron neste tempo? Porque no mundo da danza hai algúns atrascos, non?
3: Pois a verdade é que nada.
2: Nada, que ben. Que ben. Que ben para as persoas que están escoitando, que poden ser rapazas novas, porque eu creo que sí que aporta moitas cousas boas, non?
3: Sí.
2: Dominar o corpo.
3: Sí.
2: A percepción do corpo, saber dominalo de outra maneira, incluso as persoas que facedes danza camiñades de outra maneira.
3: Sí, temos unha postura pois máis característica.
2: Bueno, e con moita elegancia, además.
3: Sí.
2: A mí me parece que sí, ¿no? Bueno.
1: No, é que, bueno, xo decían outro día na tele, cando fuche desa a Televisión,
3: sí,
1: de Galicia, ¿no? Creo que foi Juan que decía, jo, menudos saltos, ¿no? Como foi esa experiencia?
3: Pois, pasino moi ben. É como moi sorprendente ver como é todo así dentro da televisión. É moi impactante e pasino moi ben.
1: Trataronte maravillosamente,
3: sí,
1: non tanto Raquel como Juan.
3: Sí, moi, moi boas persoas.
1: Sí, porque os demais compañeros pois non tiveron esa oportunidade, porque bueno, pois xa sabemos como é isto, aos poucos días pois decidiron cancelar ese programa. Bueno, un saludo a Juan e a Raquel, ¿no? Pero tanto ti como Jacobo pois tivechedes esa oportunidade. Logo vimos a falar con Jacobo. Se vos parece, imos a escoitar unha pequena peciña musical que temos por aí guardada, a ver quen se recoñece. Vamos alá.

0: No teu caso, como é que te apuntas ao talentiño o ano pasado?
1: Pois mira, teño unha amiga chamada Carmen que apuntouse e gañou tamén, creo que a edición pasada. Pois apunteime pola inercia de saber pois que iba a pasar, a apuntarme para pois darme máis, pois ser máis como coñecida no mundo da música, darme a coñecer.
0: Carmen, que participou como violinista, pode ser,
1: sí,
0: na segunda edición do Talentiño, non? Non sei, ao final estamos facendo aquí unha familia, eu creo. Este ano, artista invitada con Sofía.
1: Sí.
0: E como foi a experiencia?
1: Moi bonita, a verdade é que nos fixemos amigas e facerse amigas pois nun concurso é bastante bonito, porque pois agora pois queremos facer un pequeno grupo, o sea.
0: Ui, contanos eso, como un pequeno grupo, a ver.
1: O sea, me interesa, a ver, na época de exámenes non, pero despois dos exámenes pensamos pois ensaiar polo menos unha vez a semá para pois facer aí algunha peciña e pois facer aí algún concerto, pequeno concerto.
0: Contouche Sofía que outro día aquí no programa en directo lle fixemos un pequeno atraco.
2: Atracamos. Radio Filipinas atraca. Sí.
0: Non che contou?
1: Non.
0: Non che contou que ese dúo se vai convertir nun trío?
1: Trío?
0: Sí. Non che contou?
1: Non.
0: Non che contou a incorporación de Antía Varona? Acabamos de deixar a Paula, sí, sorprendida.
2: No, que nada, non lle digas máis porque senón non nos fala e non nos responde.
1: Atraco total.
2: Trocan.
0: Eu que iba a facer un atraco a 4, porque agora iba a decir, preparades de novo a canción do ano pasado e metemos danza lírica de Martina Sebane.
1: Nada, e o Maigo Simón sacando unha paloma tamén.
0: E xa o completamos.
1: E Jacobo aí facendo os graves coches. E metemos a todos xa.
0: Jacobo, ti como ves?
3: Pode valorarse,
0: Podería valer aí un violonchelo.
1: Ese non, desde Alemania aí un vídeo, videollamada.
2: Bueno, Pablo ve moi posible, o sea que é genial. Bueno, o que si sí está claro é que a música e todo relacionado con isto une a xente. En personas xóvenes como vosotros, a mí me parece moi bonito. É un dos objetivos do Talentiño, por outra parte, non, Joaquín? Ti que eres un dos creadores.
0: Sí, porque
2: o crear sinerxias, non?
0: O Talentiño, na verdade, que nace para eso, pois para crear unha familia, non para competir. Realmente, pois, cando nos creamos isto hai 4 anos, pois era para eso, crear familia, digamos, non tanto para competir. Imos a falar con Jacobo agora, pero se che parece, Jacobo, imos escoitar un pouquiño da tua actuación no Talentiño.

0: Que estamos escoitando aí, Jacobo?
1: O preludio da cuarta suite de Johann Sebastian Bach.
0: No teu caso, como é que decides apuntarte ao Talentiño? Coñecíalo? Falaronche del? Como foi?
1: Sí, eu coñecía xa doutros anos, de velo por redes, compañeiros que tamén se presentaran. Pero foi un pouco idea da miña nai tamén, que díxome que era unha oportunidade de tocar cun público, ao final o Jofre cheo, entón foi unha oportunidade para compartir o que fago cada día.
0: Tocaras algunha vez xa no Jofre, non? Anteriormente,
1: sí,
0: non?
1: Pero nunca solo.
0: Sempre
1: con agrupacións, con grupos de cámara, sí.
0: Ti formabas parte do Cuarteto Tenuto, pode ser?
1: Trío Tenuto.
0: Do Trío Tenuto, non?
1: Sí.
0: Que, por certo, cañachedes tamén, bueno, no Iso Atlántico, non?
1: O Iso Atlántico, sí.
0: Entonces, bueno, xa tes un... Non era o primeiro concurso que te presentaba.
1: Non, e despois tamén algún de chelo solo. Pero este era o primeiro concurso de máis disciplinas, na parte de música.
0: Sí, digamos que máis multidisciplinar,
1: sí,
0: non?
1: Sí.
0: Pero bueno, tocar no Jofre, eu creo que eso a calquera que somos músicos non impón, non?
1: Sempre impón, calquer escenario impón.
0: E agora, dicía antes Paula, xa se me adiantou a pregunta, que te vas para Alemaña. Como
1: sí.
0: É iso? Contanos.
1: A ver, aún non sei exactamente, pero comezo o domingo, voume xa para Alemaña para hacer probas. E despois entro en algunha universidade, quedome para os próximos 4 anos para facer a universidade ali.
2: Carambas, Jacobo. Uau. Te collemos polos pelos, Joaquín, te collemos polos pelos, non? Bueno, como empezaste nisto da música?
1: Pois empecéi tamén polos meus pais, que dende pequeno.
2: Que ben, que pais máis...
1: Sí.
2: Bueno, me encanta. Me encanta.
1: E dende aí apuntáronme a clases e comecei...
2: Alguén na tua familia toca algún instrumento?
1: Ou non.
2: Ten algo que ver con música?
1: Non, a ver, sí. O meu pai sei que toca a guitarra un pouco autodidacta. Tivo un grupo de música surf, etc. Pero do resto...
2: Dinos quen é teu pai, seguramente que hai xente por aquí.
1: Miguel Nieto Matagorda.
2: Miguel Nieto, claro. Claro. De algún sitio ven, ves estas cosas, de algún sitio ven.
1: Sí.
2: Sí. Pues nos decías que empezaste así y que ahora vas a ir a Alemania.
1: Sí, más pruebas de acceso para la universidad.
2: ¿Y qué quieres estudiar?
1: La idea es violonchelo.
2: Violonchelo.
1: Continuar, sí.
2: ¿Cuántos años son? ¿4 o 5?
1: 4.
2: 4.
0: Perdón, Chelo, esto estamos en directo. E temos en directo tamén pois a unha persoa ao outro lado do teléfono. Boas.
3: Hola, que tal estades? Ah.
0: Coñecedes esta voz que temos en directo?
4: Agora sí, Lucía Pérez.
0: Boa Ahí tarde, estamos. Lucía.
3: Boa tarde, pois pues, alegría de arrimar vos a tertulia que estabades aí. Aí maravilla, así que fantástico.
0: Bueno, que... A ver, ahora que xa cañáchedes, Lucía Pérez, que a temos aí no teléfono.
5: Que foi xurado.
0: Queredes de preguntar algo? Que está aí facéndonos un oquiño para estar con nós.
3: Vamos a meter un apretón, aquí.
0: A ver, Paula, que ti tes ganas, eu creo, vale, de facer unha pregunta.
4: A ver, Lucía, eu teño unha pregunta. Como facedes os, pois, o xurado para ter ben escollido quen pode gañar, quen non?
3: Pois é que esa pregunta que pues, é a máis difícil que me podías dicir, pois afortunadamente, claro, nun xurado ten que haber pois distintas persoas, non? Para poder chegar a un consenso, o que un ve igual o outro non, é dicir, eso é moi importante, e a parte máis difícil, ao final... sempre quere ser o máis xusto posible, pero sempre haberá algo que non guste, non? Entón a verdad que é moi difícil ser xurado, para min é o máis difícil. De feito, para o que ven, non quero ser xurado, así que xa queda aquí listo, xa queda xa planteado.
0: Entón que facemos? Buscamos algún dos gañados do ano pasado? O que facemos?
3: Pois a ver, non sei, pero bueno, habrá que hilar outra cosa por aí, pero bueno, de verdad que este ano
0: aquí dos que estades, está Jacobo, está Martina, está Paula, algún quere ocupar o sillón de Lucía?
4: Eu.
0: Bueno, xa hai sustituta, Lucía.
3: Pois pues nada, a verdad que nada, é moi é complicado, pero bueno, ao final cando vemos o talento que mostrastes pues este ano e todos os anos anteriores, a verdad que síntese un orgullo, non? Eu que comecei como a vos, pues nos concursos e festivais, creo que tamén é unha boa escola, non, para poder enfrentarte a pues a un público, a que xente te este pendente aí de ti, que te estén valorando. Entón eu creo que eso no meu, na miña experiencia foi positiva, espero que para vos tamén o sexa, e o talentiño sexa pois o trampolín para poder seguir adiante, seguir mellorando e seguir traballando nisto, non?
0: Martina, non sei se ti queres facerlle algunha pregunta. Aproveita, que temos aquí unha Eurovisiva.
5: Non sei. Non, a verdade é que non. Non se me ocurra nada agora mesmo.
0: Jacobo, que te vas para Alemania. Jacobo se nos vai para Alemania, Lucía.
3: Alemania, en que parte da Alemania va?
1: Aún non sei, pero vou ir polo norte, tamén polo medio. Diferentes sitios, 4 sitios, preséntome.
3: Porque, mira, eu precisamente o Festival de Eurovisión foi en Düsseldorf, en Alemania. Uh-huh. Estivera, sí, por eso que teño aí bons recordos de Alemania. Depois logo volvín a cantar con os Eurofans, con Festa Salá, así que, bueno, vai che ir genial. Ali a música cala ben adentro, así que será seguramente unha experiencia maravillosa para ti.
1: Sí, espero que sí. Grazas.
0: Pois, Lucía, non che roubamos máis tempo, que sabemos que andas a tope. Por onde andas ahora mesmo? Que proxectos tes?
3: Pois nada, o venres máxome para Sevilla, porque temos alá un concerto, e nada, e xa comenzamos aí a xira, que foi o venres pasado en Ponte Areas, con toda a miña banda. Acabamos de sacar por o Día das Letras Galegas.
2: Sí, moi bonito ese vídeo, moi bonito ese vídeo,
3: Sí,
2: moi bonito.
3: Era además unha canción que foi gravada en vivo, non? Foi aí en formato acústico, a guitarra, violín e voces. Bueno, pois así tal cual o vistes, así foi. Aproveitamos para facela e sacalo ao mundo, porque era unha canción que eu fago nos directos e a xente me levaba dicindo: "Pero está gravada Lela, está gravada Lela." Digo: "Non está gravada, pero ahora está, pues eso, todas as plataformas, en YouTube, en todo aí, así que eso tamén é o último que fixemos, así que, e agora a xirar, que é o máis importante, non? Os concertos.
2: Pois moito ánimo a levar a música galega por aí, por todo o mundo. Moito ánimo, Lucía.
3: Abrazo grande para todos, chicos, chicas. Chao, chao.
0: Graciña, Lucía. Pois aí teñamos a Lucía que nos estaba acompañando, pois que fixo ese oquiño. Imos a escutar ese Lela que nos dicía ela.

0: Pois aí estamos escutando a Lucía, que nos acaba de dar unha primicia, ademais. Para o ano non quere ser xurado do Talentiño. Como vedes?
1: Moi impactante.
2: Bueno, é un rol que a xente lle costa, e cando estamos por ali entre bastidores vemos, bueno, non discusión, sino o cambio de impresións. Bueno, pois eu creo que esta persona é mellor nesto, noutro aspecto. Se valoran moitísimas cousas. Se valora o momento da actuación, se valora como se interpreta, como responde a persona en todos os momentos, desde que comeza a actuación hasta que remata, e decir, todos os momentos, como non pode ser de outra maneira. Bueno, eu non sei se non atracar tamén a alguén máis. Que te parece, Joaquín? Porque temos aquí a dúas personas que teñen algo que ver con isto, non? Entonces, les podemos preguntar, pois, como é a súa experiencia de ser progenitores de artista? Porque é un punto importante, non? Se están tocando entre eles, a ver quen colle o micro. Bueno, creo que o pai de Martina se larga. Bueno.
3: Hola, vos.
2: Bueno, boas tardes. Como é o teu nome?
3: Daniel.
2: Dani, como é isto? Como é isto de ser pai de unha concursante, de unha muller, de unha nena, porque todavía que ten 15 anos é unha nena, non? Que se dedica ao mundo da danza.
3: No, pois como le va? Siéntese moi orgulloso.
2: Que bonito.
3: Moi orgulloso, sí. Porque, bueno, dedícalle moitas horas, entrena moito, e bueno, os resultados logo saen á vista cando fan os espectáculos de danza de fin de curso, ou neste caso no Talentiño, bueno, moi orgulloso porque lo disfruta, o vive, o sinte.
2: Isto supón, bueno, na arquitectura da familia, na dinámica familiar, supón algo, supón algún incordio, supón...
3: No,
2: supón
3: moito menos.
2: Supón moito esforzo ter que levála.
3: No, non tanto, fin ao cabo vivimos en Ferrol, ela baila en Ferrol, son un par de desplazamentos ao día, aínda que sexa a diario, pero levase con ganas que ela vai moi feliz ali.
2: Que ben, que positivo, non?
3: Sí, hai que serlo.
2: Que positivo. Ti tes algo que ver con o mundo da danza ou con o mundo da música?
3: No, de feito, creo que son un moi mal bailarín. Pero, non, foi pois unha simple casualidade, como contaba antes Martina, de que sí, unhas amigas do colexio se apuntaron, e apuntouse desde o minuto un, encaixou a perfección, e de feito moitas das compañeras, por non decir casi todas, son amigas tamén fora da academia.
2: Bueno, que ben.
3: Sí.
2: Que ben. Tes más, Martina, tes más irmãos ou irmás que se dediquen
4: no,
2: a isto, non?
4: Non teño irmãos.
2: Non tes irmãos, es filla única, tamén sí. Son filla única. Tranquila, non pasa nada. Vas a sobrevivir, porque hai o mito dos fillos únicos de que, bueno, somos moi mimados, non sabemos facer nada, nos vamos a perder na vida, non, bueno, non se está tan mal. É mellor tirar máis, pero se non se ten, non pasa nada. Bueno, moitas gracias polo apoio, Dani. E porque detrás de estas personas é moi importante que as familias presten apoio, non?
3: Sí, por
2: supuesto. En todos os momentos, porque hai momentos difíciles, non? Hai momentos cando non se gana, hai momentos de depresión, hai momentos de lesións. Bueno, polo que contou Martina, non pasou nada, nunca nada, moi ben. Iso é que te cuida moi ben no lugar onde estás bailando. Non sei...
3: Sí, non, cuídase moito.
2: Bueno, e temos outro papá, non?
5: Hola.
2: O papá de Paula.
5: Hola. O papá de Paula, sí.
2: Pero además de papá de Paula, ten un nome. Como se chama ese papá?
5: Juan, chamo Juan. Juan.
2: Hola, Juan.
5: Hola.
2: Que pensas? Por que ela xa é o segundo ano? Que
5: Sí, a ver, todo.
4: ¿Pensas de todo esto?
5: Todo comenzó así un pouco de repente entre esa nena Carmen que había se presentado. Vimos un cartel ali no conservatorio, que tamén é moi importante que apareza así en moitos sitios, porque senón é algo que parece que pode pasar un pouco desapercibido, ou o ves cando xa pasou, que tamén pode pasar. E bueno, decidimos mandar aí o vídeo e a aventura. Nada, Paula entrena moito tamén no piano, non para todo o día no piano. Xa empezo a pensarse, claro, Dani é novato e ainda non o sabe, pero isto empeza no talentiño, logo hai que ir á televisión, da televisión xa no conservatorio empezan a coñecer outros nenos, entonces xa hai que facer audición,
4: isto xa unha bola,
5: audición de outra cousa, agora ten un concurso de piano en Portugal, preséntase ao concurso de Vigo, foi a Ourense, quedou segunda, gañou unha sociedade artística ferrolana este ano tamén.
2: Bueno, pero
5: estou pensando en deixar o traballo para ser manager.
4: Bueno,
5: pues está. Joaquín, toléate con WhatsApp aí dos audios, de no sé qué, claro.
2: Eso,
5: os novos aínda non o saben, pero
2: irán
5: pasando por aí.
2: Eso.
5: Esos atracos así de...
2: Os atracos cada vez van a ser más frecuentes, os atracos.
5: De feito, este ano, pois, bueno, foron de artistas invitadas, Sofía e Paula, pero todo naceu aí nunha publicación de Instagram que apareceu aí Paula. Fomos gravar un vídeo para un concurso de piano. Bueno, Paula é bastante trapalleira.
1: E quisen tocar un tema entonces, de Amy Winehouse.
5: Puxo que a tocar aí algo de Amy Winehouse. Como gustame moito gravar vídeos e demais, graveina un pouco. Fixen aí como...
2: O sea, que eres un pouco culpable tamén.
5: Sí,
2: ¿no?
5: Fixen unha pequena montaxe aí ca voz de Amy Winehouse, o piano de Paula. E Joaquín, que está, vamos, a mínima que salta, xa meteu baza por aí... Nos comentarios.
2: O sea que son tus cómplices, Joaquín. Eles son tus cómplices.
6: A ver, que, bueno, hay que decir cómo fue todo esto, que es lo que estaba contando ahora Juan, ¿no? Salta esa publicación con ese vídeo de Paula, tille lanzas
1: a Sofía.
6: Sofía, eu vexo que entra ao xogo, dice, sí, por supuesto que canto. Entonces, nos que estamos en redes do talentiño, moi atentos a todo, porque hai que decir que seguimos os vosos pasos, a ver como vos vai, que queremos que vos vaya ben, dicimos, este ano, artistas invitadas, Paula e Sofía. E lanzamos o reto por Instagram. Poñemos, algo especial no talentiño. É que nos di, creo que fuches ti, Paula, non? No Instagram, fui Sofía.
1: Non, eu lle dixen, isto pode entrar no Novo Talentiño 2026, ela, claro, sen problema, non sei que. Ao final, pois, acabamos sendo artistas invitadas e tocando no Teatro Jofre.
6: Tocando isto. A ver se xa temos. Non sei se xa temos por aí. Aí está.

0: Eu creo que impresionante foi no Jofre, foi unha das actuacións máis máis bonitas que tivemos, non?
1: A mí me emociona de sempre. De verdade. Moitas gracias.
2: Hai unha cousa aí que non sabedes do desa actuación. Bueno, poderían ser dúas, non? Unha é que ese é o vídeo oficial, pero eu teño vídeos en casa ensaiando con micrófonos de xoguete da miña nena pequena, que serían dignos de ver de Sofía co micrófono improvisado na man. E outra cousa que non sabe nin Joaquín, que a partitura desa obra, compramos os dereitos por internet e puxos en contacto con nos a que arranxou, que de Inglaterra, e pedimos o vídeo porque quería ver a actuación e felicitounos porque dentro dese arranxo hai un pequeno arranxo do solo de Paula que é diferente tal, e incluso nos mandou unha profesora de conservatorio de Inglaterra, que é unha bastante maior ademais, Nancy Litten, chamase, dende aquela sigue a Paula no Instagram tamén,
0: e contactou con vos para
2: contactou con nós porque nosotros fixemos a compra. Supoño que debeulle de sorprender que compráramos esa partitura, que supoño que estaría máis un pouco aí máis non perdida, pero algo igual desactualizada. Pero bueno, supoño que agora Martina, que está aquí diante, Jacobo, estarán preparando a actuación do ano que ven. Eu deixo aí que logo Joaquín xa se encarga de meter baza, pero vamos, veía a Martina xa vendo os pasos que vai facer na actuación do ano que ven como artista invitada. Ademais, Paula vai xa ser xurado, non sei que. Vai vir Jacobo de Alemania.
3: Aunque eu teño que dicir unhas cousas que non pensaron que iban a pasar no concerto. Nos tiñamos pensado pois facer unhas voces ao final da obra. Unhas voces, eu facía de arriba, bueno, non, era la de abajo. E ella la hacía la de arriba e logo yo hacía la de arriba e ella la abajo. Era quedaban super bien. Pero ella estaba fónica tamén, o sea, e non sei como se pudo lucir a lo bestia tamén, o sea, nos lucimos genial as dos. Nos pusimos de acuerdo genial desde el primer momento. Pero estaba súper afónica, no paraba de beber agua. De hecho, en vez de pues hacer una nebulización 2 al día, que es lo normal.
0: Sí, no, pero eso sabemos, Sofía, porque 4. Sofía, que sean los ensayos, estaba con una botella de agua, que me acerqué junto de ella y sin
2: un bidón.
0: Un bidón, mejor dicho. Sí,
3: un bidón.
0: Que lle dixen, Sofía, estás ben? E me dice, puf, la garganta non está moi allá. E dixen, mi madriña, a ver como lle sale, os pobres.
2: Ensaiaron na casa, pero ensaiaron na Escola da Vaca, que é onde vai, sí, Sofía, a clases de canto tamén. Ensaiaron en Musical 33, que é onde vai Paula tamén a clases particulares de tal. Colleron un estudio no conservatorio, que non se enteren os do Conser, porque non poden ir os que non son alumnos, pero seguro que están encantados da representación que houve. Non creo que haixa moito problema nese caso, pero vamos, foi unha auténtica locura de ensaios en todo momento, vamos, locura
3: creo
2: total, pero mereceu a pena.
3: O único día que non nos vimos desa semana foi o martes, o sea, imagina cantos días tivemos que ensaiar.
2: Mira que move o talentiño que tiveron profesores dunha escola, profesores doutra, o todo o que aquela publicación de tontería parecía tal, todo
0: que chegamos,
2: levou,
0: ¿no?,
2: a cabo a través de...
0: Mira, cando estábamos facendo os ensaios, un profesor da universidade, bueno, porque estábamos preparando todo, foi ensaio de son e tamén de iluminación. Bueno, daquela estaba un pouco rollo residor, porque, bueno, no talentiños, catro facemos de todo. Me di, Joaquín, esto parece Eurovisión. E a verdade é que esa actuación que foi impresionante. E aí tamén vos fixen logo un atraco que eu creo que non contábades, que lles digo, colle dos micros, que baixamos abaixo. E baixachedes ti e mais Sofía abaixo ao público,
3: sí,
0: a falar coas regueifeiras, coas cookies, que
3: cookies tamén.
0: Creo que fuches ti. Hai unha parte no vídeo que, bueno, anduvo por aí, bueno, emitiuse na televisión de Ferrol, e eu cando vin, por claro, nese momento estás atendendo a mogollón de cousas e non te das conta, e lles preguntas as cookies, que tal estáis, ou algo así,
3: como tal estáis, sí, como...
0: e que che dixeron?
3: Ben,
0: recordas?
3: Estou ben, nada, normal.
0: Non estaban nerviosas para nada,
3: No, logo había un que dicía, normal, bueno, aunque eu teño un pouco de nervios, bueno, normal, sin más.
0: Sí, Chelo, que querías,
4: sí,
0: falar.
4: O que sí hai é moito traballo detrás. O que decías ti, parece que é unha...
2: Hai moitas horas de conservatorio. Ademais que
4: Moito traballo.
2: No, o colexo tamén teñen bastante que estudiar, ahora na ESO tamén. Ao final, a veces chega a casa ás 9 da noite, aínda ten que estudiar do colexio, levantarse pola mañá, todas as navidades levantouse ás 8 da mañá, ás 8 e media para poder estudiar, para preparar obras, para preparar concursos. Bueno, é unha locura, pero bueno, merece a pena.
4: Merece, decir, bastante a pena. Detrás do talento tamén hai moito esforzo, non? E a mí me parece sí. Que me parece que iso é a forma de construir personas e seres humanos responsables.
2: Bueno, o mundo da música, sí. Tamén da danza, dos deportes, sí, todos, sí. Todos esos mundos, ao final, crean moitas amizades, crean... Son rapaces sí. Que non andan por aí perdidos nas rúas, que teñen cousas que facer, que teñen ilusións por vivir, que cheguen a algo nese mundo ou non, ao final eso servirá de moito na súa sí. Vida.
4: É unha forma de crear un mundo mellor, sí, claro. Porque a música, a danza, crea un mundo mellor. Eu o entendo así, polo menos. Por eso estou metida nisto, está claro. O sea que moitas gracias polo vosso esforzo tamén,
2: Nada, gracias.
4: Moitas gracias polo vosso esforzo.
0: Puixemos que ir rematando. Bueno, antes de nada, Jacobo, xa non podes, porque por idade xa non vas poder participar no ano que ven, pero bueno, igual te vemos de artista invitado.
5: Se podo dir, veño.
0: Intentaremos a ver que amañamos para o ano que ven. Paula, te igual podes volver de
3: outra, as que sean necesarias, o sea, ese artista invitado outra vez tamén me vale.
0: E concursando tamén.
3: Concursando tamén, as dous.
0: Porque por exemplo, a Regueifeiras no outro programa que estaban aquí decían, imos ir 25 Regueifeiras. Eso dixeron aquí no outro programa.
3: Eu a coordinación non a vexo, pero se elas queren, pois ou as deixo.
0: Pero bueno, igual para concursar en un dueto aí,
3: pois non estaría nada mal.
0: E Martina, artista invitada para o ano.
6: Eu, por min, genial.
0: A ver, a que montar aí algo. Jacobo, Martina.
2: Xa está Joaquín atracado.
0: Como vedes?
7: Es un atracado.
6: Eu ven.
5: Todo puede mirarse.
0: Sí. Puede hacerse algo. Celo, sí. Danza lírica.
5: Sí, sí.
3: Hay poco, vin a Martina bailar na miña escola, unha muñeira nunha acampada do meu colexio.
2: Conta que o colexio está facendo un talentiño.
3: Está facendo un pequeno talentiño.
0: Que nos pues, están copiando.
3: Verdad, que copiatas. Aunque eles empezaron... Bueno, o último que fixeron foi hace 7 anos, entón creo que xa vos gañaron. Pero, pois, todo empezou un día que dixeron podedes superar os vosos talentos presentándoos... Bueno, pois, iso, pois, apuntouse bastante xente... pois o día no que se fai ás 5 da tarde o 5 de xuño que eu creo que pode ir calquera a ver, por exemplo, calquera ás 5 da tarde, sí.
0: Pois, bueno, vou vos contar un segredo que o talentiño dende o ano pasado somos marca registrada. Non sei se o sabíades. Somos marca registrada polo

Radio Comunitaria da Coruña, así como tamén os que nos escoitan a través de Radio Fene e de Radio Fusión, e rematamos pois con esa con ese himno, con esa canción do Talentiño.

0: Voltamos cunha nova entrevista e hoxe estaremos de Leria cun vello coñecido do podcast. Christoph Schreimosa, que xa estivera connosco no episodio sobre Baviera, porque il é bávaro, e tamén é, de certa maneira, ou de todas as maneiras, galego. Ademais, tamén é doutor de Dereito Internacional Público pola Universidade da Coruña e foi recentemente nomeado director do IGADI. Benvido, Christoph, que tal estás?
1: Moi boa tarde, Juan. Bueno, antes de nada, moitísimas grazas polo novo convite e sempre participar no vosso proxecto. E nada, eu estou moi ben actualmente desta día de investigación polo meu traballo na Universidade en Roma, en Italia, así que estou moi ben con moitas cousas que facer polo IGADI tamén. Estamos con moitos proxectos a facer, pero eso sempre está ben.
0: Primeiro de todo, pros que non coñezan, que é o IGADI, o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional?
1: Sí, o IGADI é un think tank galego de relacións internacionais que existe dende o 1991, e decidimos facer 35 anos este setembro, e é un think tank de relacións internacionais. De feito, é o único think tank destas características que existe en Galicia e que ten, pois, un duplo obxectivo. Por un lado, queremos facer un análise rigorosa das relacións internacionais contemporáneas dende un punto de vista galego, é dicir, comprender o mundo en chave galega, e polo outro lado queremos pular por unha maior inserción de Galicia dentro do mundo e da comunidade internacional, né? É dicir, proxectar Galicia e proxectar tamén o galeguismo e os seus valores na comunidade internacional.
0: Ben, para que non te coñeza, xa mencionei antes, pero es bávaro, agora xa es un pouco máis, bueno, non vou dicir máis galego que bávaro, pero por aí andará. Non sei se che importa que che faga a pregunta persoal, pero como acabaches en Galicia e falando tamén galego?
1: Pois a verdade é que sí, levo xa un bo anaco en Galicia, xa este ano van ser 7 anos, é dicir, unha boa tempada. Cheguei inicialmente por cuestións persoais e empecé pois facer a tese doutoral en Galicia, na UDC, e eso permitiu-me pois combinar pois este aspecto máis persoal e tamén co aspecto profesional, e decidín, pois, após rematar a tese, pois decidín quedarme en Galicia. E o galego, pois, realmente para min foi, neste sentido, sempre unha decisión moi lógica, ¿no? Vivindo en Galicia, tendo Galicia un idioma propio, pois o máis lógico me pareceu aprendelo, ¿no? Entón, así, apunteime a varios cursos con diferentes niveis, ¿no? E así, progresivamente, aprendín o galego. Entón, foi realmente unha evolución moi natural, diría.
0: Pois moi ben, xa podía eu copiar de ti, porque eu levo, canto tempo levo? 12 anos en Bélxica, o francés aínda me costa algo, e o neerlandés está aí. Non progresa. Sempre.
1: Tamén son idiomas moi difíciles aquí.
0: Bueno, non che sei. Non che sei, pero no neerlandés non paso nunca do nivel 3. E antes sinalabas que o IGADI buscaba tamén aportar a comunidade internacional un punto de vista galego e galeguista. Desde o teu punto de vista, que podería aportar Galicia a esa comunidade internacional?
1: É unha moi boa pregunta. Eu creo que hai moito que aportar, ¿no? Eu creo que, sobre todo, o que podemos aportar, efectivamente, o punto de vista dunha, bueno, chamámosle como queramos, non? Unha nación sen Estado, unha nacionalidade histórica, dun pobo con cultura, idioma, punto de vista, ¿no? Como, bueno, ahora reconoce, ¿no? Weltanschauung, digamos, una visión del mundo propia, ¿no? Pero que no se topa, como muchos otros casos, no se topa plenamente representada en la comunidad internacional, pues la comunidad internacional hoy en día, ¿no? Contemporánea, sobre todo, una comunidad interestatal, ¿no? Entonces, por lo tanto, justamente este punto de vista non estatal, eu creo que aporta moito para construirmos ou intentar, por lo menos, construir un mundo, digamos, máis xusto, máis equitativo, onde se tamén consideran as cuestións relevantes para pues, as entidades que non son estados, ¿no? Que pode ser Galicia, poden ser tamén as entidades locais, as cidades, ¿no? Que ao fin e ao cabo tamén son factores tanto de identidade como niveis políticos de actuación concreta, sexan tamén os povos indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? E creo que isto justamente nun momento, nunha certa encruciada nas relacións internacionais, onde vemos, pues, por exemplo, un rexurdir, digamos, da competencia entre grandes e medianas potencias, entre estados, fundamentalmente, pues esta perspectiva que pode aportar justamente Galicia, eu creo que permite construir, digamos, unha contrahegemonía nese sentido e, polo tanto, contribuir a traballarmos de cara, pues, unha orde internacional máis xusta, pero tamén, obviamente, un desenvolvemento sustentable de toda a humanidade.
0: Na acción exterior galega, cal dirías tú que son os puntos fortes?
1: Eu creo que nos puntos fortes, hai obviamente varios puntos fortes que posicionan, eu diría, Galicia nun punto moi estratégico, ¿no? Un punto forte, obviamente, o noso idioma, ¿no? Digamos, eso quizás non como factor da acción exterior propia, sino unha precondición da acción exterior, ¿no? Estamos aí entre un mundo de lingua castelá e un mundo de lingua portugués, ¿no? E isto, obviamente, nos permite actuar como ponte entre ambos ámbitos. Y pues con las actividades que se están a realizar para la promoción de galegos, son los estudios galegos no exterior, las representaciones que tienen la Xunta de Galicia, pues, por ejemplo, en Buenos Aires, etcétera, pues nos permiten actuar en ese ámbito, ¿no? Entonces, yo diría el factor do idioma es una fortaleza importante. Y después, creo que un factor, digamos, xa máis institucional, un factor xa máis propio da acción exterior galega, que definitivamente é un punto forte, é que Galicia conta un marco xurídico e mesmo político moi ben elaborado, non? Temos, pois, aí a lei 10/2021, que regula a acción exterior e cooperación para o desenvolvemento, temos a Lei Paz Andrade, temos agora unha estrategia galega de acción exterior 2025-2029, non? Eso que son instrumentos, ferramentas xurídicos, políticos, que permiten, sobre a súa base, pues, desenvolver unha actividade sistemática, cohesionada, etcétera, ¿no? Y eso sí que y un marco que si miramos fuera del contexto del Estado autonómico español, no es muy común, ¿no? Es decir, otros actores de una categoría, digamos, similar, no tienen normalmente un marco así elaborado, sofisticado, ¿no? Y eso considero que es un punto fuerte importante que se puede. Y ahí, pues quizás, no sé si se va a hacer a tu siguiente pregunta, ¿no? Los puntos más febles, ¿no? Efectivamente, quizás debería aprovecharse también con más profundidad, digamos.
0: Entonces, ¿qué elementos dirías que deberíamos reforzar de esta acción exterior?
1: Eu creo que esto sobre todo una mayor concienciación, ¿no? Mayor concienciación tanto pues na sociedade galega de que a acción exterior non é realmente unha cuestión baladí, algo que non ten importancia, senón realmente é unha cuestión transversal, ¿no? Porque hai moitos aspectos de relevancia para Galicia que teñen unha dimensión exterior, ¿no? Sexa, pues, política lingüística, ¿no? Sexa a proxección da cultura, pero sexan tamén, obviamente, cuestións de economía, ¿no? Obviamente tamén as empresas galegas son, moitas delas, tamén empresas exportadoras e que, polo tanto, tamén teñen unha proxección exterior estratégica que hai que fortalecer, etcétera, ¿no? Entonces, hay que concienciar que la acción exterior es algo importante y una cuestión transversal. Y después sí que es cierto que sobre todo lo que se refiere a acción exterior, hablando un poquito más amplio, quizás no tanto cuando tratamos la cooperación para el desarrollo, ¿no? Pero la acción exterior más amplia, muchas veces notamos no hay quizás una falta de sistematización y de coherencia entre las actividades que se llevan a cabo, ¿no? Esto tanto dentro, por ejemplo, la acción exterior autonómica, es decir, la Junta, ¿no? Es decir, hay muchas actividades, hay viajes del presidente, como por ejemplo, ¿no? Hace poco a China. Pero moitas veces son accións puntuais e non hai un fío condutor que para que se poida falar dunha propia estrategia, ¿no? Por exemplo, esa estrategia galega de acción exterior que mencionei, pues, obviamente pretende superar esta cuestión, pero tampouco inclúe, por exemplo, indicadores claros para facer unha avaliación, ¿no? Entón, polo tanto, aí tamén podemos notar un pouco esa falta de, quizás, cohesión, sistematicidade. E despois, outro nivel desta mesma cuestión é a cohesión interactores, digamos, porque non é únicamente a Xunta que leva a cabo a acción exterior, senón tamén son outras entidades públicas, as entidades locais, fundamentalmente as cidades, as deputacións provinciais, pero poden ser tamén pues, outros actores do sector público, as universidades, etcétera, e aí, pois, claro, hai moitos actores implicados e, polo tanto, aí sí que sigue habendo moito potencial de cohesionar e de coordinar esas actividades no exterior.
0: Perfecto, porque xusto me respondiches o que che iba a preguntar, que era se faltaba unha estrategia comprensiva que máis ou menos coordinase todos os actores que teñen capacidade de actuar no exterior.
1: Sí, temos esa idea, ¿no? O feito que teñamos esta estrategia galega de acción exterior, creo que xa en sí é unha ventaja e un progreso, dende logo, pero sí que moitas veces quédase no xeral, é dicir, non apunta mecanismos concretos de pues, que se poda con resultados medíveis. Entón, polo tanto, aí sí que hai cousas que se, claramente, cuestións que se poden mellorar, ¿no? Existe tamén un Consello Galego de Acción Exterior, ¿no? Que é un órgano consultivo que asesora a Xunta na materia de proxección internacional, onde están presentes varios actores, diferentes actores que participan, pues, por exemplo, as universidades públicas, tamén o IGADI, de feito, con eles, o Consello da Cultura Galega, etcétera, ¿no? E, de feito, con eles publicamos o pasado 17 ou 15, creo que foi 2 días antes do Día das Letras, un informe sobre a acción exterior galega, onde participaron varios destes actores que forman parte do Consello Galego de Acción Exterior, ¿no? E que deran a súa visión, e aí, pois, nestas achegas, pois, sí que notamos moitas veces unha falta tamén de, pois, de coordinación práctica, ¿no? É dicir, eu diría que os mecanismos, en principio, existen, os mecanismos, as ferramentas, pero moitas veces o problema está na, digamos, posta en marcha, na posta en práctica destas deste marco existente.
0: E comparándonos con outras comunidades autónomas ou outras rexións europeas, tipo, non vou dicir Flandres, porque se cadra Flandres xa está noutro nivel, pero non sei, un land alemán, faltanos recursos e ambición?
1: Unha moi boa pregunta. Obviamente, digamos, hai diferencias, non? Hai diferentes niveis, tanto dentro como fora do Estado español, hai actores que están máis implicados, que son máis ambiciosos e que tamén teñen, hai que dicilo, máis recursos, ¿no?, para a acción exterior que Galicia, ¿no? Isto notase, por exemplo, tamén, ¿no?, a nivel xa propiamente dito institucional, ¿no? Nos, por exemplo, dentro da Xunta temos a Dirección Xeral de Acción Exterior, mentres que, por exemplo, en Euskadi é unha Secretaría Xeral, ¿no? Entón, aí xa se ve que ten máis importancia institucional, xa dentro do propio goberno vasco, ¿no? E tamén, obviamente, fora de España, en outros países europeos, pues, obviamente, hai xons, menda, estados, o que fose, que teñen unha actividade paradiplomática moi históricamente moi importante e moi activa, non? A propia Baviera, por exemplo, ten aí un historial tanto dentro da Unión Europea como fora de moita relevancia, obviamente, pois, se comparamos con Baviera, se Baviera tamén ten, significa, non, é moito máis grande, con casi 14 millóns de habitantes, non? Obviamente tamén ten un orzamento maior, non? Se eso permite desenvolver máis actividades. Pero eu diría, e volvendo ao que dixen antes, ¿no?, en canto que se refira ás ferramentas que temos a disposición, Galicia, sobre todo no contexto europeo, está bastante ben ubicado, porque, por exemplo, Baviera non ten a súa propia lei de acción exterior, ¿no? Então, ese problema digamos, de iniciativas pouco conexas, etc., tamén podemos ver o cicada ainda con maior violencia en outros, pues, por exemplo, en Baviera, ¿no? Entón, eu diría, pues, sí, obviamente hai países, regións, o que fose, que teñen unha maior actividade na acción exterior, que nos gustaría, obviamente, de ligar e que nos acercásemos a este ideal, pero tampouco, e sempre espazo para mellorar, pero tampouco é que Galicia non estea a facer mal. Eso non se pode decir.
0: Agora que mencionaches a actividade de Baviera na Unión Europea, eu entendo, bueno, non temos os mesmos recursos, pero que dirías da acción galega con respecto ás institucións europeas? Estamos a aproveitar as nosas capacidades, influencia, ou ainda se pode facer máis?
1: Bueno, eu creo que sempre se pode facer máis, ¿no? Pero sí que é certo que tamén Galicia conta, ¿no?, con a presencia e cunha participación activa en Bruxelas, en Europa, ¿no? Hai a Fundación Galicia Europa que existe xa dende os finais dos anos 80, se non me equivoco, ¿no? Que, pois, mantén esa oficina de relacións no, en Bruxelas, e que está vinculada tamén a esa dirección xeral que de, bueno, relacións exteriores coa Unión Europea, como se chama oficialmente. Galiza tamén participa no Consello das Rexións, no? Ten unha participación tamén aí activa, e temos, obviamente, tamén hai que dicilos, os eurodiputados e diputadas galegas que, pois, utilizamos la posición no solamente europea para defender los intereses de Galicia ante las instituciones de la Unión Europea, ¿no? Entonces, yo creo que también a lo que se refiere ahí, seguramente se podría pues cohesionar y sistematizar ainda las actividades que se llevan a cabo para que haya una mayor coordinación, un mayor fío conductor, pero considero que sí que un ámbito donde efectivamente dentro de la propia acción exterior, donde Galicia es bastante activa, ¿no? Y sobre todo cuando se trata, pues, defensa también de ciertos sectores estratégicos, ¿no? Se echa, por ejemplo, el sector de la pesca, ¿no? Así que creo que con que decirnos que Galicia está ya a realizar una actividad relevante, obviamente, pues, no siempre. Digamos, exitoso en un sentido de que, ¿no? Obviamente, la defensa de los intereses propios, obviamente, no siempre prevalece, ¿no? Eso también es normal.
0: Desde tu punto de vista personal, ¿tú dirías que Galicia aproveitou a entrada e estes, cantos anos van xa? 30, no, 40 anos, 40 anos
1: Sí.
0: de pertenza á Unión Europea.
1: Una pregunta difícil a responder. Yo creo que por una parte sí, ¿no? Yo creo que la integración dentro de la comunidad europea trajo consigo seguramente muchos avances, ¿no? Yo creo que hay una contribuido seguramente a internacionalización de Galicia, obviamente también desde el punto de vista económico, o acceso a los fondos, ¿no? Sobre todo de desarrollo regional, creo que son fondos importantes, entonces más de 30 mil millones, creo que, si no me equivoco, de la entrada en la Unión Europea que recibió Galicia, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, en el ámbito de la política de cohesión, desarrollo regional, yo creo que sí que se aprovechó las posibilidades. Después, quizás en otros ámbitos, es cierto que también hay una marcha de mejora, ¿no? Yo creo que una cuestión que personalmente yo veo muy importante es la cuestión también aprovechamiento de la proyección de la cultura galega dentro de la Unión Europea, ¿no? Y ahí, pues, como no, también la cuestión de la presencia do galego en las instituciones de la Unión Europea, ¿no? Ainda no es, bueno, o galego, como los otros como o euskera o catalán, pues no son lenguas no oficiales de la Unión Europea. Yo creo que sí que deberían serlo. Forma parte de la diversidad de culturales sobre que se sustenta la Unión Europea y puede ser un marco importante también para promover esos idiomas. Es cierto que en bueno, año pasado, ¿no? Digamos, no fue precisamente, bueno, fueron otros estados que miembros de la Unión Europea que hicieron imposible el reconocimiento como lengua oficial, pero sí que es cierto que ahí quizás también, a poco el asunto de Galicia, más veces considero que debería actuaron quizás con más ímpetu a favor de esta solicitud, ¿no? Estaban español.
0: A nivel personal, ¿cómo nos vestí, persoa nada en Baviera, os galegos?
1: ¿En qué sentido, Luis?
0: A nosa personalidade, de maneira de vivir, tradicións, costumes, rarezas.
1: Bueno, yo creo que en general lo que se nota en la cuestión, creo que es muy positivo, que considero, ¿no? Que se nota que el pueblo galego en ese sentido es una povo que dá moita importancia á súa cultura, súas, os seus costumes, etc. E iso creo que hoxe é un povo nesse sentido moi arraigado, que creo que é un factor moi importante e que ese carácter diferencial galego creo que se nota tamén dende o fora bastante, en que quizás en comparación con outras partes do Estado español, pois non ten esa esta fama, digamos, reputación internacional que tenen, pois, por exemplo, en o Escari, ¿no? E polo demais, bueno, en ese sentido que pouco máis se pode decir, ¿no? Non teño tampouco, ao fin e ao cabo, eu creo que non, dentro do marco destas particularidades culturais, somos todos europeos e creo que tamén se notan moitas cuestións en común, ¿no?
0: Ok, no, preguntaba simplemente por saber si desde Alemania existen unha serie de elementos que vos parecen especialmente extraños, porque non sei, a nos, por exemplo, pois existen certas tradicións alemás que, por exemplo, os rifleiros de Baviera, os pantalóns de coiro, a falta de ruido, a xestión de lixo, etcétera, que a nos os galegos deixanos un pouco asombrados.
1: Pode ser tamén obviamente o fin ao cabo, se dice un país cunha cultura católica, Baviera é un país cunha cultura católica, ¿no? Quizás en outras partes de Alemania con máis, digamos, unha impregnación cultural protestante que evangélica, así que pode llegar a imaginar que hai máis diferenças, pero polo xeral non diría que hai cousas como Alemania. Así que é certo que creo que en Alemania en xeral hai pouco conhecimento sobre Galicia, non? Hai pouca, non é desas partes de España onde pues, a xente teña unha imaxe xa prefabricada, digamos, sexa correcta ou non, non? Pero
0: se cadra o elemento que máis coñecen é o Camiño de Santiago.
1: Sí, exactamente, igualmente. E moitas veces o único.
0: Pois, a ver a que mellorar iso. Pois, deixámolo aquí porque sei que tens que marchar de viaxe, pero tas grazas por estar connosco. Esperamos falar contigo algunha outra vez.
1: Seguramente, cando queirades, é sempre un placer e nada, eu sempre encantadísimo de participar e dar a miña impresión e coiro que actualmente, no, por desgraza, casi hai que dicilo, no que se refira ás relacións internacionais, hai moitas cousas que falar, no? Son unha cuestión, digamos, de actualidade, no? Así que, cando que gades.
0: Sí, estamos a vivir tempos especialmente duros últimamente.
1: Eso é certo, sí, eso é unha moi boa maneira de escribirlo, sí.
0: Bueno, pues, moitas grazas, Cristóbal, e boa viaxe.
1: Así que nada, muchísimas gracias, abur.

0: as primeiras opcións doxe estas. Chuac FM, Cuac FM, Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac,
0: non? Cuac. Cuac. O Chuac é o centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM, correcto.
2: Escoitas Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

¿Por qué siempre esquecemos os éxitos dos últimos anos? Pero non os de aí moitos anos. A resposta está no vento e o vento leva as bonitas ondas radiofónicas. Hey, where did we go? Escoita as do 103.4 de Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para CUAC FM.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

O 4 de setembro do ano 2023 estreouse no Festival de Cine de Venecia Opus, un filme documental dirixido por Neo Sora, onde Ryuichi Sakamoto interpretaba por última vez parte do seu repertorio. O que fixo Sakamoto foi escoller temas especiais dende o seu punto de vista puramente experiencial, biográfico, para interpretarlos antes de morrer. En ese momento, Sakamoto estaba xa moi enfermo. Lembra de que Sakamoto faleceu o 28 de marzo dese mesmo ano, de 2023, cando tiña 71 anos, e como testemunho de toda unha traxectoria, de toda unha biografía musical, xurdiu a posibilidade de facer esta película, un filme que evita en todo momento a pornografía emocional, cunha fotografía moi sobria, en branco e negro. O que temos é basicamente unha experiencia dos derradeiros concertos de Sakamoto, que se amosa moi feble en varias partes da película. Pide, por exemplo, facer pausas antes de seguir tocando. O que temos finalmente é un home diante da súa obra, despedíndose da súa música. E isto fai que este opus sexa unha película fermosísima, máis que recomendable, sobre todo, ademais, se sodes afeccionadas ou afeccionados á obra do compositor xaponés, como é o meu caso. Lembrade que, de feito, a música de cabeceira deste programa é unha música gravada por Ryuichi Sakamoto. O feito é que esa película foi estreada, tivo unha acollida crítica espléndida, mas o disco físico, con ese concerto, con esas interpretacións, tivo que esperar. Foi editado en Xapón 2 anos despois, a finais do pasado ano 2025, e este opus por fin chega tamén ás tendas de todo o mundo. Un proxecto editado nun disco dobre cunha presentación coidadísima, onde temos, por exemplo, este clásico, o derradeiro emperador, esta música que escribiu Ryuichi Sakamoto para o filme de Bernardo Bertolucci, estreado no ano 1987.

Camina, camina. Tema original, canción original, escrita por Pino Daniele. Nos últimos anos, lembro que nos maravillou unha versión fantástica, tremendamente sensible, desta canción, afeita por Pierre Facchini e Vincent Segal, a bo fe que a lembrades, e chega agora nesta versión que está asinada por Elina Dunne, pola cantante suizo-albanesa de jazz e polo guitarrista británico Rob Luft. É a terceira vez que graban música neste formato, con este formato a dúo, e consiguen, dende a óptica do repertorio, montar un disco moi variado. Reaching for the Moon é o título deste proxecto que foi editado oficialmente a través de ECM o pasado 24 de abril. Como vos comento, o repertorio deste disco nútrese de temas de orixes xeográficas moi plurais e hai tamén pezas de autoría propia, como é o caso desta canción que escoitamos a seguir. Isto chámase Magnolia.

Con esta formación, voz, guitarra, podríamos pensar que estamos diante de un disco cheo de estándares, un traballo de jazz obvio, mas non. Isto chega, pois, coa marca de calidade do selo alemán ECM e justifica unha escoita atenta deste traballo moi interesante, este Reaching for the Moon de Elina Dooney e Rob Luft. Thank you.

0: No sé, un momento, presentéis esta canción como adianto de Ojos de Leche y ahora este traballo, dende o pasado 29 de maio, están as tendas. Trátase do disco debut de Rita Oyaguren. Dende Asturias chega esta muller que bebe do jazz, aínda que directamente do cancioneiro das músicas populares da península. Aquí temos a clave dunha escolma de temas moi ben construídos e que tamén dende a óptica da interpretación presentan un grande dinamismo, cando menos, na miña opinión, un proxecto este editado a través de Raso, repito, a finais do pasado mes de maio. Imos a por unha canción das novas, entre aspas, ou de novas, un tema que non funcionou como sinxelo, no seu momento, é un tema que descubrimos no día de hoxe, na miña opinión, unha das mellores cancións deste traballo de Rita Oyaguren, El Aromo, é o título desta canción, onde brilla a trompeta Vero Rubio.
1: Hai un

Nos últimos meses estivemos a descubrir parcialmente o último traballo da compositora británica Han Napil e da percusionista chinesa Bei Bei Guan, mas aínda non tivera a oportunidade de facerme unha idea xeral do que significa este traballo, un proxecto editado por Real World de música contemporánea cun acento fondamente obsesivo onde as percusións entran de cheo no ámbito do minimalismo contemporáneo. É un traballo de natureza fundamente experimental este novo disco de Han Napil e Bei Bei Guan, que foi gravado en 7 días, únicamente en 7 días, nos estudos Real World, e que se basea fundamentalmente nas improvisacións libres que foron creando estas dúas músicas, estas dúas mulleres. En a miña opinión, un dos grandes discos do que levamos de ano 2026, e por este motivo quería darlle minutos nesta recta final deste programa e tamén nesta recta final de tempada. Con outro dos temas deste disco, Green Rain, e o seu título, se vos parece, despedímonos. Volveremos con todas e con todos vos dentro de 2 meses, como sempre. Tomamos 8 semanas de pausa durante os meses de xullo e de agosto. Teredes redifusións dos mellores programas de todos os emitidos nesta tempada. Imos descansar, seguiremos a escoitar música e volveremos con máis novidades en música nova en setembro do presente ano 2026. Como sempre, saudos cordiais de Lois Satanes, dou vos as grazas por seguir o programa, por ser fieis ao Corcovado. Grazas tamén a todas as emisoras que seguen a confiar no noso traballo, Cuac FM e RKV Radio Vigo, a Radio Municipal de Redondela, Radio Filispín e a Radio Crónica Folk Musical. Quedades con Han Napil e Bei Bei Guan. Bo verán. Agur.